0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos savivaldybė patvirtino trumpalaikį apsaugai nuo oro pavojaus skirtose priedangose besislepiančių žmonių elgesio taisyklės. Tarp jų yra ir keli draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama kelti paniką arba inicijuoti provokacijas, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, rengti nesuderintas diskusijas, viešinti informaciją apie priedangoje esančių žmonės ir situaciją. Priedanga skirta trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudimo grėsmės karo metu. Švedija nori, kad jos civilinės pakrančio apsaugos laivai galėtų atremti grėsmę, kurią Baltijos jūroje kelia Rusijos dronai ir nusprendė jų įguloms išduoti kulkosvaidžius, kaip neseniai paskelbė Švedijos civilinės gynybos ministras. Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į pastaraisiais metais stiprėjančią įtampą regione ir vis dažniau virš Europos šalių pasirodančius nenustatytos tapatybės Rusijos dronus, pakrančio apsauga iš dalies prisima naują vaidmenį ir galiausiai turi būti pajėgi apsigyti ginti pati, bei apsaugoti savo personalą kilus grėsmiai. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos į žemės drebėjimo nusiaubtą Venesuelą, išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venesuelai siunčiant Europos šalis. Venesuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Lietuva pagal tekstilės atliekų kiekį, patenkant į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, vis dar išlieka tarp prasčiausiai Europoje atrodančių valstybių, užima 4 vietą. Nors tekstilės rūšiavimo infrastruktūra šalies sparčiai plečiama, specialistai sako, kad didžiausia problema išlieka ne konteinerių skaičius, o gyventojų informatumas ir įpročiai. Aplinkos ministerija tikisi, kad tekstilės atliekų surinkimo rezultatai artimiausiais metais gerės dar sparčiau. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kasmet susidaro daugiau kaip 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Po to, kai trapi paliaubos sutartis su JAV, regis po abipusių išpalių žlugo, Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad artimiausias 30 dienų laivybą Hormūzo sąsiaurį išimtinai kontroliuos Iranas. Jis pakartojo, kad atsakomybė už sąsiaurį tenka išimtinai Iranui ir pareiškė, kad bet koks kišimasis ar bandymas sukurti lygiagrečias struktūras dar labiau apsunkintų padėtį, sukeltų papildomą įtampą ir vilkintų šios strategiškai svarbaus vandens kelio atidarymą. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kurie siekiama didinti pramoninius pajėgumus, dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų Europos Sąjungos garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyję nuo tada, kai po 2023 metų spalio palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpolių prieš Izraelį, prasidėjo karas Gazos ruože. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai JAV pajėgos pranešė, kad atsakydamos į išpalius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, Irane smogė keletą į taikinių.
1: Sportas.
0: Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Būsima Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovė Didžioji Britanija iškovojo pergalę kontrolinėse rungtynėse. Britai 76-74 palaužė Katalonijos rinktinę.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė numatoma saulėta ir sausa. Po vidudienio ims formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių vietomis praslinks trumpas lietus su perkūnija. Sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, jo greitis sieks 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus oras sikais iki 32-37 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kai kur bus truputį gaiviau, 26-31 laipsnis. Savaitėj įsibėgėjant antradienį kaitra atslūks, tačiau dienos išliks karštos, vietomis temperatūra vis dar svyruos apie 30 laipsnių, išliks ir perkūnijų bei trumpo lietuvos tikimybę.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia, publikacija iš portalo lrytas.lt apie gydytojų perspėjimą. Per karščius viena klaida gali kainuoti sveikatą ar net gyvybę. Lietuvą pasiekus kaitrai, tokie orai ne tik nemalonus išbandymas. Jie tampa rimtų krūvio organizmai ir gali padidinti sunkių sveikatos sutrikimų riziką. Intervencinis radiologas gydytojas Andrėjus Afanasievas atkreipė dėmesį, kad itin atsargus turėtų būti vyresnio amžiaus žmonės, sergantieji aukštų kraujospūdžio, diabetu, prieširdžių virpėjimu ar kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis. Per karščius dažniausiai galvojame apie saulės smūgį, tačiau daug greičiau prisimename insultą. O būtent aukšta temperatūra, skysčių trūkumas ir delsimas sureaguoti gali tapti labai pavojingų deriniu. Kartai žmogaus gyvybė ar galimybė išlikti savarankiškam lemia visai paprasti dalykai – pakankamai vandens, pavėsis ir laiko paskambinto numeriu 112. Sako gydytojas. Pasak jo, esant aukštai temperatūrai, organizmas netenka daugiau skysčių, todėl kraujas tampa tirštesnis, lengviau formuojasi krešuliai, o kartu didėja ir išeminio insulto rizika. Tyrimai rodo, kad jie gali išlikti padidėjusi ne tik karščio dieną, bet ir kelias dienas po jos. Tačiau gera žinia ta, kad didelės dalies rizikų galima išvengti. Gerkite daugiau vandens. Nelaukite, kol pradės kamuoti troškulys. Karštomis dienomis organizmui skysčių reikia nuolat. Didesnį fizinį krūvį planuokite ryte arba vakare. Vidurdienį geriau rinktis pavėsį ar vėsesnės patalpas. Nevartokite vaistų kitaip, nei paskyrė gydytojais. Jei kyla klausimų dėl jų vartojimo per kaitrą, pasitarkite su savo gydytoju. Nepamirškite vyresnių artimųjų. Pasidomėkite, ar jie pakankamai geria vandens, ar namuose nėra pertvanku ir ar nejaučia silpnumo galvos svaigimo ar kitų negalavimų. O apie tai praneša portalas lrytas.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Žemė valstybinė, o gyventojai augina gėlynus, stato pavėsinius. Paaiškino, kas turi pjauti žolę prie daugiabučio. Dažnas daugiabučio kiemas Lietuvoje gyvena pilkojoje zonoje. Sklypas teisiškai nesuformuotas, žemė valstybinė, bet gyventojai daugelį metų ją naudoja kaip savo kiemą. Prižiūri gėlynus, sodina vaismedžius, stato soliukus ar pavėsinius. Ir tada kyla labai praktiškas klausimas – kas turi pjauti žolę? Atsakymas nėra vienu sakiniu – savivaldybė arba gyventojai. Teisiškai reikia atskirti du dalykus – žemės sklypo teisinį priskirimą daugiabučiai ir pareigą užtikrinti švarą bei tvarką faktiškai naudojamoje teritorijoje. Pabrėžia teisininkė mediatorė Raimonda Joskaudinė. Pirmiausia, jei sklypas nesuformuotas ir neįregistruotas, kaip daugiabučiai priskirtas žemės sklypas, jis savaime netampa daugiabučio bendrojo naudojimo objektu. Pagal daugiabučio gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, bendrojo naudojimo žemės sklypas yra toks sklypas, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teisė ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais naudojamas ir ar valdomas daugiabučio savininku. Vadinasi, vien tai, kad kiemas visada buvo prie namo, dar nėra pakankamas teisinis pagrindas laikyti jį gyventojų valdomų sklypu. Tačiau, pasak teisininkės, čia atsiranda antrasis sluoksnis. Savivaldybė savo tvarkymo ir švaros taisyklėse gali nustatyti, kad tam tikra teritorija prie pastato laikoma faktiškai naudojama teritorija, kurią turi tvarkyti pastato valdytojas, administratorius, bendrija ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės taisyklėse numato teritoriją iki gretimo suformuotos sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet nedaugiau kaip 20 metrų nuo pastato išorinių atitvarų. Klaipėdos rajonos savivaldybė 2026 metais viešai priminė, kad tokia pareiga gali būti taikoma ir prie daugiabučių, kurių žemės sklypai dar nėra suformuoti, jeigu teritorija suplanuota ar faktiškai naudojama, aiškino jos kūdienė. Teismų praktikoje ši riba taip pat matoma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad švaros ir tvarkos taisyklių tikslas nėra suformuoti žemės sklypą, o užtikrinti tvarką. Todėl pareiga tvarkyti faktiškai naudojamą teritoriją, net jei ji nėra suformuota teritorijų planavimo dokumentais, savaime neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Kitaip tariant, tvarkymo pareiga švaros tikslais dar nėra nuosavybės ar nuomos teisė į žemę. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Atidaryta Rimkų pervaža. Po kelias savaitės trukusio remonto eismas per Rimkų geležinkelio pervažą bus atidarytas numatytu laiku. Pranešė Klaipėdos savivaldybė. Transporto eismas per pervažą atidaromas pirmadienio naktį iš karto po vidurnakčio. Informuojama, kad nuo birželio 29 dienos pirmadienio eismai atidaroma Rimkų geležinkelio pervažą. Užbaigus remonto darbus gyventojai galės vėl naudotis įprastais maršrutais, skelbė savivaldybė. Eismas per pervažą dėl remonto buvo uždarytas birželio 8-ąją, tada planuota, kad ribojimai truks būtent iki birželio 29 dienos. Nuo pirmadienio gyventojai taip pat negalės naudotis palei pietinį Klaipėdos pakraštį nutiestu privačiu keliu, kuriuo įmonė laikinai leido naudoti siekiant išvengti eismo spūsčių, kilusių dėl pervažos remonto. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Apie tai rašo portalas lrt.lt. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. JAV ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekima visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigoja leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Techninės derybos bus tęsiamos visose supratimo memorandumo srityse. Sakė JAV pareigūnas, kol kas abi šalių susilaikys ir laivai galės laisvai judėti, pridūrė jis, bet nepateikė išsamios informacijos, kada ir kur vyks derybos. Tačiau du JAV pareigūnai ir trečias su tuo susipažinę šaltinis sakė, kad diskusijos bus atnaujintos antradienį Katare. CNN, remdamasi Donaldo Trump administracijos pareigūnų, pranešė, kad abi šalis kol kas susilaikys ir kad jos susitarė antradienį susitikti Dohoje tolesnėms derybams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnius grasinimus karo veiksmais, jei Irano smūgiai tęsis, šeštadienį pareiškės, kad Iranas nebeegzistuotų, jei JAV būtų priverstos atnaujinti karą. Praėjus kelioms dienoms, kai buvo pasirašytas Pakistano tarpininkautos susitarimas, kuriuo siekima užbaigti karą, Jungtinės valstijos ir Iranas rengė atakas ir abi kaltino vieną kitą paliaubų pažeidimu. Naujausias konfliktas kilo sekmadienio rytą, kai JAV kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl testinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

My love has come along.

The skies above, they're blue. Oh, and my heart was wrapped up

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Turgavietės Lietuvoje anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečio atstovo teigimu, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori, sunku anksti keltis, negarantuotas uždarbis, o turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato, o likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgazdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Lietuvoje, laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno teigimu, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta nuo Liepos, elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos 1 įsigaliojant naujiems tarifams, laiku deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesių suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujos būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekė 10,8 milijardo eurų. Tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia Valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, kad daugeliu atveju krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidentų ir parlamentų rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Jos išprovokavo 2024 metų lakrūčio mėnesį nuo Visado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio statyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamas statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės suvaržymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių susijusios su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad po jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdamas spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnį sveikatos sistemos atsaką. Jis paragino Europos šalis įgyvendinti karščio poveikio sveikatai veiksmų planus ir tai prisidėti prie pastangų apsaugoti sveikatą klimato kaitos akivaizdoje. Sportas.
jaunojo NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinėje apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošėsi pasaulio čempionato atrankos langui. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė numatoma saulėta sausa. Po vidurdienio ims formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių vietomis praslinks trumpas lietus su perkūnija. Sustiprės vakarų šiaurės vakarų vėjas, jo greitis sieks 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus oras įkais iki 32-37 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kai kur bus truputį gaiviau 26-31 laipsnis. Savaitėj įsibėgėjant antradienį kaitra atslūks, tačiau dienos išliks karštus, vietomis temperatūra vis dar svyruos apie 30 laipsnių. Išliks ir perkūnijų bei trumpo lietaus tikimybė. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 13 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesio į sporto naujienos. 2026 metų pasaulio futbolo čempionate startavo 16 finalio etapas ir dramatišką pergalę ten iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiuose rungtynėse rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. O Austrijos Formulės 1 etape pergalę pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Raselas laimėjo pirmąsias sezono lenktynes Australijoje. O Floridos Panthers klubas 2026 NHL naujokų biržos antrame rate 40 numeriu į savo gretas pakvietė lietuvių polėją Simą Ignatavičių. Jis vos trečias lietuvis po Dariaus Kasparaičio ir Dainiaus Zubraus, kuris išgirdo savo pavardę NHL naujokų biržoje. Ir sugrįžkime į Lietuvą. Panevėžyje 4 dienas vyko Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Dviratininkai išbandė jėgos grupinėse lenktynėse, kuriuose čempionų titulus iškovojo Akvilė Gedraitytė bei Estas Rometas Pajūras.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto viceministras teigia, kad Lietuvoje trūkstant pedagogų į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistus iš kitų sričių. Pasak viceministro, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, tačiau nemažai atkrenta jau pirmosiuose kursuose, į mokyklas ateina apie 900. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje. Apie tai informavo Lietuvos kariuomenė. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 11 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25 400 neteisėtų migrantų. Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už ikimokyklinukų ir prieš mokyklinukų ugdymą privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų, pranešė vietos savivaldybė. Klaipėdos rajonos savivaldybės teigimo toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigose. 2 žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltis rasti išgyvenusiųjų blėsta su kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau naršo po nuolaužas. Pirmadienį Kinija į juodąjį sąrašą įtraukė 20 Japonijos organizacijų, įskaitant didelės bendrovės dėl prekių, kurios gali būti naudojamos tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams eksporto, taip paaštrindama kelis mėnesius trunkančius Pekino ir Tokijo nesutarimus. Ministerijos pareiškime sakoma, kad į sąrašą įtrauktos organizacijos ir bendrovės dalyvavo stiprinant Japonijos karinius pajėgumus. Eksporto apribojimai įgyvendinami siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą ir interesus, bei vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant neplatinimą. Pasaruoju metu Baltijos jūros regione pasitaikantis GPS sutrikimai verčia aviacijos ir gynybos sektorius ruoštis situacijoms, kai palydovinė navigacija gali tapti nepatikima, įspėja Estijos mokslininkas. Signalo klastojimas tai toks metodas, kai orlaivis ar dronas visiškai neprarasdamas signalo gauna neteisingas koordinates ir dėl to juda nenumatyta trajektorija. Dėl to GPS trukdžiai tampa itin problemiški karo kontekste. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamuosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyje nuo tada, kai po 2023 metų spalio palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelio prasidėjo karas Gazos ruože.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygos čempionate per pirmasis 19 turo rungtynes Gargždų banga namie įveikė Kauno rajono Hegelmann futbolininkus 2-0. Po trečios iš eilės pergalės banga savo sąskaitoje turi 27 taškus ir pakilo į turnyro lentelės trečią vietą. O su 18 taškų likę Hegelmann futbolininkai toliau žengė 7. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovių sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje dėl jūros kaiminystės bus truputį gaiviau 28-31 laipsnis. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtos, o rytinėse rajonuose ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį į antradienio šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nuo pirmadienio eismui atidaroma Rimkų geležinkelio pervaža, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Eismas per pervažą dėl remonto buvo uždarytas birželio 8-ąją, tada planuota, kad ribojimai truks būtent iki birželio 29-os dienos. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija iš Lietuvos į žemės drebėjimų nusiaubta Venezuela išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venezuelai siunčiant Europos šalis. Venezuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinės. Lietuva pagal tekstilės atliekų kiekį patenkant į mišrių komunalinių atliekų konteinerius vis dar išlieka tarp prasčiausių Europoje atrodančių valstybių. Užima 4 vietą. Nors tekstilės rūšiavimo infrastruktūra šalies sparčiai plečiama, specialistai sako, kad didžiausia problema išlieka ne konteinerių skaičius, o gyventojų informatumas ir įpročiai. Aplinkos ministerija tikisi, kad tekstilės atliekų surinkimo rezultatai artimiausiais metais gerės dar sparčiau. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kas met susidaro daugiau kaip 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpalius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. JAV ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto supratimo memorandumo, kurio siekima visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusią konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiau Hormūzo sąsiaurio. Pagal šį susitarimą Iranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus, dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą. Sportas. Būsima Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovė Didžioji Britanija iškovojo pergalę kontrolinėse rungtynėse. Britai 76-74 palaužė Katalonijos rinktinę. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka 6. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakariniame šalies pakraštyje bus truputį gaiviau – 28-31 laipsnius. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtos, o rytinės rajonas ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau. Vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis bus labai tvanki, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnių šilumos, o vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92

kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077, Kauno kodas 037. Sakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobsį turintis Lietuvoje Dmitrijus Skinderev.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris europarlamentaras, ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo ant galų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienaip ar kitaip išrinko, tai nu, Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai ir Europos Sąjungoje demokratina Kinija, demokratina Baltarusija, ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius ir jie žino, ką daryti. Taigi, Dmitri, kaip tai papal Lietuvų? Kaip papuolė į Lietuvą?
2: В конце 2020 года, я приехал сюда, значит, в штаб к Светлане Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, да, побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановской. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе: помогите, помогите. И на этом всем и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
1: На отважавого и летого Цикановского скветимо, потом помати Кащевикста, vien tik tai prašymai, duokit mums pinigų, padėkit ir patiem baltarusiam, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje, turbūt nesulaukite. Net iš dalis pomoščių tam Belarusijai, Cikanovskai?
2: Net, nikakoj pomoščių nedaždalysi, но нужно понимать, что Тихановская и никогда не являлась ни лидером белорусской оппозиции, да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской позиции в миграции, мы узнали только, когда приехали в Европу.
1: Na, kad Cikanovska nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atstovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Это деятельность помогла белорусской оппозиции или не очень?
2: В Беларуси, что протест в Беларуси, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
1: Режим сильнее сейчас действует против протестантов
2: до сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняло участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных, выпускает?
2: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цепкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику, Трамп взял телефон, находясь в самолете. Это было сразу видно. То есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет. И через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит: а что у тебя там с политзаключенными? Давай как-то разговаривать.
1: Ну, было так, как не Тихановская крепость и Америкос Вальджа, о крепость... Как фамилия его?
3: Валерий Цепкало.
2: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, это... Я поскамбину тесёги Трампы, Трампу поводотую, поводотую спердую Трампу, Трампа слипдомас и лектува, ар лектува, поскамбину тесе Лукашенко и посаги, кас там со того, то есть калинеис политнеис викста.
2: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
1: Na ir tada pradėjo jau išleisti į laisvę tos politinius kalinius. A buvo atbor kokoj nebūt, kokie tam samai opasnėje dėl režimo, ir tam, kavo atpuskali?
2: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники, ну, то есть списки американцам подавали. И согласно этих спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
3: Отпустили те Тихановского мужа.
2: Мужа отпустили. Кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
1: Ну, пора, Сарушус, кто эти списки подготовил в Беларуси?
3: Политзаключенные, политные калинеи, порождого, те, которые побегали. Побегали из Балтарусиос, которые гибели в Англии, усени, Литвой, и судали, может, кто-то Сарушу, и крепясь и Трампа, и погал то Сарушу поляйду. Аж тек потиксницу, как чем то Трампа рупещу, и поляйста 570 политинių калинių. Да и ира Тихановского вирус, а kurio paleidimą nežinau, ir nelabai rūpinosi savo vyro paleidimu, va, jinai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma tai, ką lietuviai buvo išdavę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš va noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi aš noriu pasakyti jums, va, žiūrovai ir klausytojai, Sitoj radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
1: 200 milijonų?
3: Taip, 200.
1: Europos Sąjunga.
3: O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
1: Tai skaitykit... Norite 400
3: taip, taip, milijonų? Taip, 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai ir bus. Tai kas yra svarbiausia, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20 metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, nu tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti, tai pasirodo, kas yra... Tie pinigai, kiek jis įsiaiškino, panaudoti yra labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje visur prisipirkęs ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipėsi į mane, aš kaip ir Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat, va čia reikia padėkoti prezidentas, dėl žalimo irgi kreipėsi į prokuratūrą, kad įsiaiškintų, ar iš ten jo suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums, kad, nu, žinot, kas yra, būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjui ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininga. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą kelią klausimą kelt, aš jau buvau ne viena, Rūtos Janutienės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos, aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau, ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. Visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj, parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be bijonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beliackas būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygiai tą patį darote jūs su Sergejum Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie ten privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrijus išvardijau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta? Mane tai, žinokit, šiurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, ta vadina, ir prokuratūra, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta Rusijos spectarnybos ir norėjo pripažinti būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu, Kestutį, prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolė Sadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi. Kas čia darosi? Kaip čia Lietuvos prokuratūra, teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija? Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienis skyrė nemažai lėšų Baltarusijos opozicijai per Lietuvą ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius, pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, išsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį išstumė iš 10 aukšto. Jis nužudomas. Nu, žinoma, po jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skiva kolegai, ar ir tavęs neišmest per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenkos spectarnybomis, tuo esu įsitikinęs. Ir dabar va tokia situacija. Ir kas įdomiausiai, išplatinau šitą spaudos pareiškimą, pranešimą, kad kreipiausi, kaip minėjau, į Trumpo administraciją, Kaulą, į Lietuvos Amerikos ambasadą, į prezidentą, niekas nei žodžio. Visa žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. Kad tai kas iš to, kad paleidžia, paskui vėl Lukašenkai naujus areštuoja. Bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis. Jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano giliu įsitikinimu, saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, šitas migracijos departamentas akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš mano įsitikinimu, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo, Kusaitė, kuri 12 metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenat?
1: Prisimenu.
3: Ta istorija, žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu, O atrodo, kad čia va taip tyliai ramai mes bendradarbiavom. Vytautas Pociūnas įsintėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti ir viskas. Ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda į laišmą išmą. Tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cichanovskos atvykimo į Lietuvą, kada Cichanovskaja v Lietuvą priėkala, это 25 году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 000 евро перед въездом уже спецслужбы.
3: Вот пусть дали. Расскажет, как это все, это интересная серия.
2: Значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
2: А потом
3: что получила деньги.
2: Что получила деньги. Значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос. Я задал вопрос, почему она молчит. Первый вопрос, что она получила деньги. А второй вопрос, за что она получила деньги? Ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... Buvo kalba apie tai, kad jinai nesakė, kad jinai gavo iš spectarnybų Lukašenkos 15 tūkstančių ir kada iškėlė Dimitrijus klausimą, tada što bylo, kada
3: tai padėjo vopros? Kad iškėlė klausimą Rūtos laidoj ir po to buvo paviešinta, kaip jinai gauna tos pinigus. Pusėjom škažyti.
1: Как получила? Как это было?
2: Я пока Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги, ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
2: Она попросила. Угу. Это есть на видео, я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, это в общественном тоже вот написано, очень... что она признала, что это...
2: В общественном, да, конечно.
1: Признала она?
2: Да, нет, она признала после того, когда в Беларуси КГБ слило видео. Она сказала, что я эти деньги получила, это через 5 лет она сказала, и раздала полит... Заключенным.
3: Политиням калиням сиздалино. Цейт. Габо.
2: Да. Но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, наверное, не дает так.
3: Я тебе скажу, вот, по-литовски. Но ей дали то дел, то спенюгус, как ишважуату, иш... Lietuvos ir čia sutiko, įsivaizduokit, koks bendradarbiavimas tarp Rusijos tarnybų ir Lietuvos tarnybų. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir pasibežė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar davė 2 tūkstančius eurų. Dimitrijus tožo 2000 dal.
2: 2000 eurų.
3: Da. Ir į drugie možo dalį tam įtinti.
2: Ne, jie, toko, jie dal toko jai Lukašenko.
3: Jis davė Lukašenko. Bet
1: na, друзья,
3: помоги. Но ты не знал, что Лукашенко дал.
2: Он дал после меня.
3: После, по jo. O jisai davė, bet žiūrėkit, kas yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus davė, bet ne šiaip savo. Jinai turėjo viešai pasakyti, kad rinkimai įvyko teisėti Ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nestreikuoti, eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu už to, kad pas Lietuvą jai patrėbojo, što ona priznala выборы. Što людям сказала, что не ходите на улицу.
2: Она сказала все
3: да?
2: это. Она после этого сказала, люди, остановитесь, расходитесь. Все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву, она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси лидера Тихановской. У нас лидера Тихановская появилась только находясь в Литве. Вот же в чем вопрос. Ну, лидер — это тот, кто ведет людей, кто поднимает, у которого есть программа, а Тихановская — это просто единственный кандидат, которого Лукашенко зарегистрировал, не свой спойлер.
1: Na, Lukašenka užregistravo Cikanovską kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierį.
3: Baltarusijoje.
1: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
3: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. A jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas spectarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų, vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Ja nemnoška raskažu pra Valerijų Cipkalą, kako nieka Lietuvų. Ir, o Valerijų Cipkalą buvo vienas realiai. Buvo, aš priškui apie Valerijų Cipkalą. Aš jį pažįstu, kad jis buvo kandidatas prezidentus. Bet kas įdomiausiai, kad Valerijų Cipkalą buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvauti. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos ta linija. Ne? Jis buvo užsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią Baltarusijoje labai galingą yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką, kaip pareigūnas, tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkit, kas jis, kai kandidatavo, surinko, skolko podpisės sobral Valerijus Cipkala?
2: Dostatečno, on že buvo zaregistrinė kandidatų.
3: Jis buvo užregistruotas kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus. Tada jį pradėjo persikioti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, įsivaizduokit, kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos, kaip jis įtarė, su autobusiukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sekė, prisimenat, jis su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais, sustojo kaviniai pavalgyti. Jį atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padavęs į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti. Ar jūs įsivaizduojat? Kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka, ir jį išlydėjo. Jis negalėjo likti, tai buvo Lenkijoje, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo dar neįsiuntė atgal į Baltarusiją. Jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė įdomiai su mašinai, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje Cipkalą, tada jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka ranko. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumim va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir tai kaip vyko, pažiūrėkite, tie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai, nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta virėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai ką, virė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja. Tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spectarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spectarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, va čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras sveikino, kalbą sakė. Ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai. Labai daug, dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose. Tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente. Jis buvo premjeras. Jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu tą parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos. Aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galit atiduoti visą medžiagą. O Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, jaučiai su šitu Belecku ten Europos parlamente verkė. Matot, kokie jie veidmainiai. Kokie veidmainiai. Kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dmitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos, kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija. Ja, iš jo, vat, tiebės skažu, pomniš, ty lūšė, znaiš, načal nemnožka šias interesovaciją, gdė ty dingi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėt, Londone, kto ta, eta, vse dingi, gdė ta krūtica okruženį Tichanovskai.
2: Dingi европейские и американских налогоплательщиков, которые получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет, они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
1: Невозможно получить информацию или не понял?
2: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
1: Евро, которые гаво Тихановская из Европы и из Америкос, то иной пати ее скирство, без ее жениос никам не галею никас понудовать.
3: Никто не может. Тебе, вот скажу тебе, чтобы ты поняла, после переведу. Вот это ты начал сейчас объявлять, что такое, что есть окружение Тихановской. Давай Исей продею дометис, кас ира абсутия и патареи Тихановской. И беряк виси дербо КГБ. Ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo. Jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu, što šias, kuri okruženėje 20-м году этой Тихановской, в 20-м году окружения не было ни одного советника ее сейчас.
2: Я, когда приехал по просьбе Тихановской сюда, в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда. Хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой Тихановская хоть как-то смотрелась на этом фоне, это троица, ну то есть ну три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
1: Те же они, скорее, протестовали, которые тикрей ковою прежде жима, ю Тихановскую за плинкою не было.
3: Иди, звайтесь помачки и побыл.
1: Саки, те же они, скорее, мокею че Литвою присетайкити прежде такую ситуацию, как понадобить пинигус.
3: Norėčiau, kad truputėlį jisai, aš paprašysiu dabar rušiškai, kad truputėlį keletą jų apibūdintų. Так, слушай, ты можешь пару там или троих немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее?
2: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалемусом последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него документ о сотрудничестве с КГБ.
1: Ну, че, Вена, Лебедская, да?
2: Лебедько.
1: Женщина это?
2: Нет, это мужчина, да. Анатолий Лебедько.
1: Курис дирбо КГБ, то было с Жалемю и Дарьей Бендрус проектус.
2: Франек Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, ну а что мне оставалось делать?
3: Я работал в КГБ.
2: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
3: Вот и мат.
1: Это он сказал?
2: Да, это он, это по видео, видео есть.
3: О, да,
2: я это поставил у себя в ТикТоке, видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел, ему привет передал. Значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
1: Ну, а тебе же с Лукашенко с аплинкой. Ты че, вену жоджо, идоми ситуация, шпанов, как коснулась. Кто-нибудь разберет это, что тут?
2: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет помогал проводить всем выборы оппозиционным партии против Лукашенко. Ни разу не был, даже не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
3: Вот, посмотрите, как это. Та беса пленка лабай ира маргинале. Вербьена Жижу. Как я 30 лет боролся? Как его знать?
2: Добровольский Александр.
3: Добровольский Александр с Балтарусией. Ковое прежде Лукашенко 30 лет. Бет не вернос не до администрации не сбудос. Не гаво. А вот скажите мне, а сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
2: Ну, у меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
1: Двилика, будем убилуюсь, Калта, Беларуси.
3: Ешь
1: в Интерполос. Паешка.
3: Вот. Овощи беси кого-то, и все. С Лукашенко, с режиму. 30 лет у кого-то, и окос нет администрации с Будос не гавя. Ну, ты, а рюс галит супер? Ar jūs nesuprantat, kas apsukasi ir apie Tichanovskąją? Kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui. Aš manau, kad iš tų aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spectarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi. Bet koks paradoksas, kai pasirodo, kuo labiau persekioja Baltarusiją tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau va šitiem kovotojom už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitins, negaus pinigėlį.
1: Bet šito, Petra, nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, ta
3: labai panašu.
1: Blue Yellow, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
3: gyvensim,
1: jeigu karas pasibaigs. Čia negerai.
3: Negerai. Tai lygiai taip pat. Bet kaip yra žiauru. Ten žmonės sėdė lageriuose. Tikrai baisom sąlygom. O šitie ant to pinigus uždirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti, va vieną prisiminiu atvejį, jeigu galima. Vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte. Ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų paskaityti, grįžo į Lietuvą. Ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė ir irgi panaikino tą statusą, daug metų kovojo Ukrainoje, ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo, berods ar į Kubą ar į kitą, gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spec tarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vieną rytą žmogų pasodino ir dabar man atrodo vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje, su Rusijos režimu, ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, pažiūrėjau, buvo klausimas, aš dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjai bėgti lietuviai, nenorėjai tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjai Lietuvai įsileisti. Taigi, sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė. Jie, aš va taip šaržuoju, jie turi važiuoti, tai pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys, tai galų gale priėmė jau Lietuva tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą. Bet visus kitus, jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart gražina į frontą. Į Rusijai. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
1: Lyg, nu, čia ne Lietuva valdžia.
3: Valdžios, ne
1: tarnybos. Valdžios, ne tarnybos. Lietuva kalbė.
3: Ir čia, Lietuva. Klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų kai pasakyt, lietuvėlės, tos valdžia, su mūsų saugumo departamentu. Ir, а я вот тебе скажу, помнишь, может, ты, что...
1: Минуточку, я хочу сейчас напомнить, что передача у нас... Мусу лайда китоки Лietuva студиоя, yra verslininkas, politinę prieglobstį turintis Dmitrij Skinderev iš Baltarusijos, kuris persekiojamas režimu, ir europarlamentaras Petras Gražulis. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 03. 7. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejau.
4: Labą dieną, labdomus pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis. Kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu. Tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kur mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštišku sutikimu. O tai, kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiško sutikimo neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykit, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos? Mes žinom, jų tokių daug priimta. Ar tai būtų dėl kalio trašos, ar tai būtų siūlymas užpulti Kaliningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių siuntinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dmitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai, parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti išsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą. Nuo ko jie ir bėga? Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę, kaip Lietuva, kur čia, jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, išsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jie nesulauks? Ačiū.
1: Aha, ну вопрос о том, первый это про гендеристов, а второй для того, что в Литве эмигрантов, ну, которые прибежит оппозиционеры, здесь нету защиты такой, что ты можешь свободно здесь приехать и жить. Потому что выслать вашего уже, наверное, это сейчас в какой стадии для депортации вам? Когда Юрий Дмитриевич депортуат отгали Белоруссия, какая стадия добр?
2: Не должны принять решение о лишении моего статуса до 10 июля. Июня.
1: Тогда будет решаться.
2: Ну, 10 дней осталось. Да.
1: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
2: Если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд. А если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
3: Ну, Беларусь, обратно.
2: Ну, Беларусь, да.
3: Bet nu, eta, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų.
2: Šat этого статуса я имею право подать в суд, а если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
3: Ну, Беларусь, обратно.
2: Ну, Беларусь, да.

0: Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitynių organizuojama. Nežinau, kaip spręsti tą klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis. Čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai. Mes dabar, žiūrėkit, kas jie prisimenat, Kestutį, praeito laidoj kalbėjom, kad Lenkijoje, nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoje draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį statymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentai, Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, tegu veda į tas jau lytinio švietimo, ar kaip jie, ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką. Bet tai, tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, tą genderistinę ideologiją. Ir už tai vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. Jie yra, nu kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, o universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat, noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio teisėsėje, dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kai Marijos žemė, kai sako Marijos žemė, o bažnyčio, kai visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar buvo tikinčių teisėms gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir parašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
1: Bet aš dar, Petrai, aš turėčiau visą tai paklausti, kad paaiškiai žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
0: O vis tiek tas pats.
1: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
0: Tą patį daro.
1: Kaip čia dabar ir žmonėm jaustis?
0: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete. Ir jis, ten jo kolegos irgi yra, ten dėstoma irgi tikyba ir kas. Tai sakė, dabar Belgijoje mokytojas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokio jisai tikėjimo draudžiama. Įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti, maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug po tokią tendenciją eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, ten išpropaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančio viena šalia kitos ideologijos.
1: Bet taip, Petrai, tau pasakė teisme, teismo yra nuosprendis, taip, kad tik tai bažnyčiai Bibliją galima.
0: Taip, nu taigi Lietuvoj pasakė teisėjas Seniūnas, kad tik tais, kai sako, šventą raštą negalima niekur staikyti, teisėjime nei niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas, labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų ir nesako, kad jis tikintis. Taip pat palaukit, Kristus yra pasakęs,

Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdės periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklas skenavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų, pirmadienį pranešė bendrovė. Anot jos, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus, dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimo. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptime darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir rengiami kelio ženklai. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta nuo Liepos, elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos įsigaliojant naujiems tarifams, laiko deklaruoti rodmenius užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujos būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimo vertė siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiku negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Lenkijos ir Jungtinių valstijų diskusijos dėl pirmosios nuolatinės JAV karinės bazės steigimo Lenkijoje perėjo į kitą etapą, pareiškė gynybos ministras. Lenkijoje šiuo metu dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių, daugiausia pagal rotacijos principą. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lakrūčio mėnesį Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia. Pastaruoju metu Baltijos jūros regione pasitaikantis GPS sutrikimai verčia aviacijos ir gynybos sektorius ruošti situacijoms, kai palydovinė navigacija gali tapti nepatikima, įspėja Estijos mokslininkas. Signalo klastojimas tai toks metodas, kai orlaivis ar dronas visiškai neprarasdamas signalo gauna neteisingas koordinates ir dėl to juda nenumatyta trajektorija. Dėl to GPS trukdžiai tampa itin problemiški karo kontekste.
1: Sportas.
0: Panevėžyje 4 dienas vyko Baltijos šaulių šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Dviratininkai išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Gedraitytė bei Estas Rometas Pajūros. Austrijos formulės vienas etape pergalė pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Jis laimėjo pirmąsias sezono lenktynes Australijoje. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra dalyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje dėl jūros kaimynystės bus truputį gaiviau 28-31 laipsnis. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtas, o rytiniuose rajonuose ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Nakties metu temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovė kils iki 26-31 laipsnio, o vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto viceministras teigia, kad Lietuvoje trūkstant pedagogų, į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistus iš kitų sričių. Pasak viceministro, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, tačiau nemažai atkrenta jau pirmosiuose kursuose, į mokyklas ateina apie 900. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 11 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25 400 neteisėtų migrantų. Klaipėdos savivaldybė patvirtino trumpalaikiai apsaugai nuo oro pavojaus skirtusi priedangose besislėpiančių žmonių elgesio taisyklės. Tarp jų yra ir keli draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama kelti paniką arba inicijuoti provokacijas, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, rengti nesuderintas diskusijas, viešinti informaciją apie priedangoje esančius žmonės ir situaciją. Priedanga skirta trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui nuo tiesioginio ir netiesioginio. Tiesioginio apšaudimo grėsmės karo metu. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos į žemės drebėjimų nusiaubtą Venesuelą išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venesuelai siunčianti Europos šalis. Venesuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Pirmadienį Kinija į juodąjį sąrašą įtraukė 20 Japonijos organizacijų, įskaitant didelės bendrovės dėl prekių, kurios gali būti naudojamos tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams eksporto, taip paaštrindama kelis mėnesius trunkančius Pekino ir Tokijo nesutarimus. Ministerijos pareiškime sakoma, kad į sąrašą įtrauktos organizacijos ir bendrovės dalyvavo stiprinant Japonijos karinius pajėgumus. Eksporto apribojimai įgyvendinami siekiant apsaugoti nacionalinius saugumą ir interesus, bei vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant neplatinimą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai JAV pajėgos pranešė, kad atsakydamos į išpalius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, Irane smogė keletą taikinių. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aiškus ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyję nuo tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus, dvigubos paskirties, technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojimą orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų, bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą.
1: Sportas.
0: Floridos Panthers klubas 2026 NHL naujokų biržos antrajame rate 40 numeriu į savo gretas pakvietė lietuvių puolėją Simą Ignatavičių. Jis vos trečias lietuvis po Dariaus Kasparaičio ir Dainiaus Zubraus, kuris išgirdo savo pavardę NHL naujokų biržoje. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakariniame šalies pakraštyje bus truputį gaiviau 28-31 laipsnius. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtas, o rytiniuose rajonuose ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaubus daugiau. Vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. O naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytojaus dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakariniame pakraštyje bus 22-25 laipsniai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prikeltųjų mažėja, nes toks verslas, prikyvečio atstovų teigimu, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori, sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis, o turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prikeltųjų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgazdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono, kurių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, informavo Lietuvos kariuomenę. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius, bei GPS signalo slopinimą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės. Kaunas Vilnius kryptimi darbus bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jo vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. Lietuvoje laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelio pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno teigimu, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai. Praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta, nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimo nuo šių metų Liepos 1 dienos, įsigaliojant naujiems tarifams, laiku deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia Valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugeliu atveju krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už iki mokyklinukų ir prieš mokyklinukų ugdymo privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų. Pranešė vietos savivaldybė. Klaipėdos rajonas savivaldybės teigimo. Toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje. Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais. Nurodė nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltis rasti išgyvenusiųjų blėstus kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau narušo po nuolaužas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidentai ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lakuričio mėnesį. Novi Sado mieste geležinkelio statyje įvykė stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio statyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje jau užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narimis ir partneriais. Siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyje nuo tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože. Lenkijos valdžia mato vis didėjančio Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamuosius žaliuosius žmogeliukus Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusėsalį. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamo antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą. Sportas. Du 2026 metų pasaulio futbolo čempionate startavo 16 finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiasi rungtynės rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Lietuvos futbolo top lygoje Per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 21, o antradienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 27 laipsniai. Vakarėlis galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 21, o antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 26 laipsniai, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 20, o antradienio dieną oras šils iki 24 laipsnių, švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius, vakarėlis. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai, protarpiais lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 20, o antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių lynos. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 21, o antradienio dieną 26 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Utenoje šią naktį numatoma 20, o antradienį dienojas oras šils iki 28 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Utenoje šią naktį numatoma 20, o antradienį dienojas oras šils iki 20.

0: svyruos apie 28 laipsnius. Vakarėlis ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, antradienio dieną 27 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotos transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybės ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Lietuva pagal tekstilės atliekų kiekį, patenkantį į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, vis dar išlieka tarp prasčiausių Europoje atrodančių valstybių, užima ketvirtą vietą. Nors tekstilės rūšiavimo infrastruktūra šalies sparčiai plečiama, specialistai sako, kad didžiausia problema išlieka ne konteinerių skaičius, o gyventojų informatumas ir įpročiai. Aplinkos ministerija tikisi, kad tekstilės atliekų surinkimo rezultatai artimiausiais metais gerės dar sparčiau. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kasmet susidaro daugiau kaip 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Klaipėdos savivaldybė patvirtino, trumpalaikiai apsaugai nuo oro pavojaus skirtosi priedangose besislepiančių žmonių elgesio taisyklės. Tarp jų yra ir keli draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama kelti paniką arba inicijuoti provokacijas, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, rengti nesuderintas diskusijas, viešinti informaciją apie priedangoje esančius žmonės ir situaciją. Priedanga skirta trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudimo grėsmės karo metu. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos į žemės drebėjimo nusiaubtą Venesuelą, išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venesuelai siunčianti Europos šalis. Venesuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinės. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus. Pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Švedija nori, kad jos civilinės pagrančio apsaugos laivai galėtų atremti grėsmę, kurią Baltijos jūroje kelia Rusijos dronai ir nusprendė jų įguloms išduoti kulkosvaidžius, kaip neseniai paskelbė Švedijos civilinės gynybos ministras. Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į pastaraisiais metais stiprėjančią įtampą regione ir vis dažniau virš Europos šalių pasirodančius nenustatytos tapatybės Rusijos dronus, pakrančio apsaugai iš dalies prisima naują vaidmenį. Ir galiausiai turi būti pajėgi apsiginti pati, bei apsaugoti savo personalą kilus grėsmei. Pastaruoju metu Baltijos jūros regione pasitaikantis GPS sutrikimai verčia aviacijos ir gynybos sektorius ruoštis situacijoms, kai palydovinė navigacija gali tapti nepatikima. Įspėja Estijos mokslininkas. Signalų klastojimas – tai toks metodas, kai orlaivis ar dronas visiškai neprarasdamas signalo, gauna neteisingas koordinates ir dėl to juda nenumatyta trajektorija. Dėl to GPS trukdžiai tampa itin problematiški karo kontekste.
1: Sportas.
0: Austrijos Formulės 1 etape pergalė pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Jis laimėjo pirmąsią sezono rungtynes Australijoje. Floridos Panthers klubas 2026 NHL naujokų biržos antrame rate 40 numeriu į savo gretas pakvietė lietuvių puolėją Simą Ignatavičių. Jis vos trečias lietuvis po Dariaus Kasparaičio ir Dainiaus Zubraus, kuris išgirdo savo pavardę NHL naujokų biržoje. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus truputį gaiviau 28-31 laipsnius. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtas, o rytiniuose rajonuose ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau. Vietomis tikėtinas trumpas lietus perkūnija. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota. Kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki, šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojų prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, apie tai informavo Lietuvos kariuomenė. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius, bei GPS signalų slopinimą. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečių atstovų teigimo, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus sambuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esaniai išgalėjo nusipirkti privalomą naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Lietuvoje laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno teigimo, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio dronų smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažydimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus dėryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančių Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusėsalį. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudinės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlieno tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi per kūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovė kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per kūniją, kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28. 31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Policijos virtualus patrulis atkreipė gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomas reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karšiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino per pus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimos sandario vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti išrikiuotis priešo šarvuotoje techniką. Tankus, pėstininkų kovos mašinos ir kitos šarvuotos transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybės ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečio atstovų teigimu, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgazdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė,
kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti. O Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančių Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusėsalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką. Sportas. Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose, dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per kūniją, kai kur tikėtinė škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos pirmos dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsiasi iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Dalį valstybinio brandos egzaminų rezultato nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyvą, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jos, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilniaus Kaunas Klaipėda paprastoje remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptime darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir rengiami kelio ženklai. Lietuvoje laikantis kaitrai, valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno teigimu, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinės bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitėje iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos kelimos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis. Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui. Problema susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kuri yra svarbi stiprinant Europos gynybinius pajėgumus. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lapkričio mėnesį Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicijai ir žmogaus teisių organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio statyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jis taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia.
1: Sportas.
0: M. pasaulio futbolo čempionate startavo 16 finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiose rungtynėse rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Gargždų komanda paskelbė apie pratestą sutartį su aukštaugiu. Dar vieneriems metams lieka 25 metų 198 cm ūgio Laurynas Vaištaras. Jis ekipą papildė pernai. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palius. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietų vakariniuose, o dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077. Kauno kodas 037. Sakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobsį turintis Lietuvoje Dmitrij Skinderev.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris yra parlamentaras, ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo ant galų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienaip ar kitaip išrinko, tai nu, Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai, ar ir Europos Sąjungoje, demokratina Kinija, demokratina Baltarusija ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius ir jie žino, ką daryti. Tak, Dmitrij, kak tai papal v Lietuvų? Kaip papolė Lietuvą?
2: В конце 2020 года я приехал сюда, значит, в штат Светланы Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, да. Побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановской. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе «помогите, помогите». И на этом все и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
1: Ну, отважал вы и летово, Цикановского скветимо, потом помати, каще викста, и вентик-то и прашим, и докид мум пенегу, подвекит. И вот под тем балтарусам, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje turbūt nesulaukite. Не дождались помощи там в Белоруссии Цикановской?
2: Нет, никакой помощи не дождались, но нужно понимать, что Тихановская и никогда не являлась ни лидером белорусской оппозиции, да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской оппозиции в миграции, мы узнали только когда приехали в Европу.
1: Ну, apie Цикановską nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atsovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Так, эта деятельность помогла белорусской оппозиции или не очень?
2: В Беларуси, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
1: Режим сильнее сейчас действует против протестантов.
2: До сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняла участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных...
2: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цепкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику, Трамп взял телефон, находясь в самолете, это было сразу видно, то есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет, и через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит, а что у тебя там с политзаключенными, давай как-то разговаривать.
1: Ну, buvo taip, kad ne Cikanovska kreipėsi į Amerikos valdžią, o kreipėsi... Как фамилия его?
3: Валерий Цепкало.
2: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, tai vat jie paskambino tiesiogiai Trumpui, Trumpo pavaduotojui, pavaduotojas perdavė Trumpui, Trumpas lipdamas į lėktuvą ar lėktuve, paskambino tiesiai Lukašenkai ir pasakė, kas ten su tavo tais kaliniais politiniais vyksta.
2: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
1: Ну, я тогда продаю его исчезти и лайсвя, то с политических калинус. А был отбор какой-нибудь, какие там самые опасные для режима? Или там... кого отпускали?
2: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники. Ну, то есть списки американцам подавали. И согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
3: Отпустили Тихановского мужа?
2: Мужа, да, отпустили. Она, кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
1: Ну, пора, то Сарушус, кто эти списки подготовил в Беларуси?
3: Политзаключенные, политные калинеи, по-рождому, те, которые побегали. Побегали из Балтарусиос, которые гибели Англии, Усини, Литвой, и сюда, может, кто Саруша, и крепясь и Трампа, и погал то Саруша поляйду. Аж тебе потикснуться, качо мету Трампа рупещу, и поляйста 570 политинių калиню. Да и это Тихановского вирус, а пих курё полейдима не знал, и не не лабы рупенаси собой vyro paleidimo, vainai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma tai, ką lietuviai buvo išdarę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš vat noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi, va, kadangi aš noriu pasakyti jums, vat, žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
1: 200 milijonų?
3: Taip, 200.
1: Europos Sąjunga.
3: O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
1: Tai skaityk... Norite 400
3: milijonų? Taip, taip, milijonų. Reikia 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai teik ir bus. Tai kas yra svarbiausiai, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20-ais metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, nu tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti. Tai pasirodo, kas yra tie pinigai, kiek jis išsiaiškino panaudoti yra... labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje visur prisipirkęs, ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipėsi į mane, aš kaip ir Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat, va čia reikia padėkoti, prezidentas dėl žalimo irgi kreipėsi į prokuratūrą, kad jis aiškintų, ar jis ten, jo suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums. Kad, nu, žinot, kas yra būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjų ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininga. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą klausimą kelt, aš jau buvau ne viena Rūtos Janutinės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos, aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau, ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. O visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj, parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be bijonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beliackas būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygi tą patį darote jūs su Sergejim Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie ten privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrijus išvardėjau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta? Mane tai, žinokit, šurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, ta vadin, ir prokuratūra, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta Rusijos spectarnybos ir norėjo pripažinta būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu, Kestutį, prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolė Sadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi, kas čia darosi, kaip čia Lietuvos prokuratūra, teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija. Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienį skyrė nemažai lėšų, Baltarusijos opozicijai per Lietuvą ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, įsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį įstumė iš 10 aukšto, jis nužudomas. Nu, žinoma, po jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skiva kolegai, ar ir tavęs neišmest per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenko spectarnybomis, tu esu įsitikinę, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios.

0: Она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси лидера Тихановской. У нас лидера Тихановская появилась только находясь в Литве. Вот же в чем вопрос. Но лидер — это тот, кто ведет людей, кто поднимает, у которого есть программа, а Тихановская — это просто единственный кандидат, которого Лукашенко зарегистрировал, не свой спойлер.
1: Na, Lukašenka užregistravo Cichanovską kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierį.
2: Baltarusijoje.
1: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
2: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. Ar jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas, spec tarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų, vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Я немножко расскажу про Валерию Цепкало, как он ехал в Литву.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Aš biškui apie Valerijų Cepkalą. Aš jį pažįstu, kad jis buvo kandidatas prezidentus, bet kas įdomiausiai, kad Valerijus Cepkala buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvauti. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos tą liniją. Ne? Jis buvo užsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią Baltarusijoje labai galingą yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką, kaip pareigūnas, tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkite, jis, kai kandidatavo, surinko, skolko podpisai sobral Valerijus Cepkala?
0: Dostatečno, on že byl zaregistririnė kandidatų.
2: Jis buvo zaregistruotas kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus, tada jį pradėjo persikėti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, įsivaizduokit, kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos, kaip jis įtarė, su autobusukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sakė, prisimenat, jis su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais sustojo kaviniai pavalgyti. Jie atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padavęs į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti, ar jūs įsivaizduojat, kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka, ir jį išlydėjo. Jis negalėjo likti Lietuvoje, buvo Lenkija, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotojais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo dar neįsiuntė atgal į Baltarusiją, jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė į tokią įdomį su mašiną, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje Cepkala, tada jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka ranko. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumėm va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir tai kaip vyko. Ir pažiūrėkite, jie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai. Nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta vyrėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai, ką, vyrė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja. Tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spec tarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spec tarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, o čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras sveikino, kalbą sakė, ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai, labai daug dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose, tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente, jis buvo premjeras, jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu tą parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos, aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galit atiduoti visą medžiagą. O Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, gėjausi su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie jie veidmainiai. Kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dimitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos. Kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija? Ja, iš jo, tiebės skažu, pomniš, tai lūšė, znaiš, načal nemnožka šias interesivacija, gdė ti dingi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėti, Londonė, kto ta, eta, vse dingi, gdė ta krūtica, o kryžinė Tichanovskai.
0: Деньги европейские и американских налогоплательщиков, которые получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет. Они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
1: Невозможно получить информацию или не понял?
0: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном, это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
1: Прикинь, 36 тысяч евро, которые гавало Тихановской из Европы и из Америки, то она пати ее скирство, без ее жениос, niekam negalėjo niekas panaudoti.
2: Taip. Nikto nebūtų. Ja, vat, tėbės, vat, skažu, tėbės, čia būtų įponėlą, paslė perivydų. Vat, eta, ty načal šias objevlėt, što takoje, što jės akruženėje Tichanovskai. Dabar jisai pradėjo domėtis, kas yra apsutyje ir patarėjai Tichanovskojos. Ir beveik visi dirbo KGB, ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo. Jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu štos šias, katori okruženėje, o 20-m gadu, tai Tichanovskai, 20-m gadu okruženėje nebalo net novo sovietnika, jie jo šias.
0: Я, когда приехал по просьбе Тихановской сюда, в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда, хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой, Тихановской хоть как-то смотрелась на этом фоне эта троица, ну то есть, ну, три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
1: На, те же люди, которые протестовали, которые тикрай ковою прежима, ее Тихановской заплинкоя не было.
2: Вызывайтесь помачки.
1: Те же люди, которые мокеют čia Lietuvoje prisitaikyti prieš tokių situacijų ir kaip panaudoti pinigus.
2: Aš norėčiau, kad truputėlį jisai, aš paprašysiu dabar rusiškai, kad truputėlį keletą jų apibūdintų. Tak, slušai, ty možeš paru tam ili trojih немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее.
0: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалимусом в последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него значит, документ о сотрудничестве с КГБ.
1: Ну, что, Вена, Лебедько, да?
0: Лебедько.
1: Женщина это?
0: Нет, мужчина, да.
1: kuris dirbo KGB, tai buvo su Žalimiu dar į bendrus projektus.
0: Франок Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, но что мне оставалось делать?
2: Я работал в КГБ.
0: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
2: Вот и мат.
1: Это он сказал?
0: Да, это он, это по видео, видео есть.
2: О, добавь, я и...
0: Я это поставил у себя в ТикТоке, видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел, ему привет передал. Значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
1: Ну, а тебе жмонец Лукашенко с аплинкой. Ты че, вену жоджу, идоми ситуация, шпанок откоснулась. Кто-нибудь разберет это что-то?
0: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет помогал проводить всем выборы оппозиционной партии против Лукашенко, ни разу не был даже, не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
2: Вот, посмотрите, как это. Та беса плинка лаба ира маргинале. Вербена Жижу, как его 30 лет боролся? Как его
0: зовут? Добровольский Александр.
2: Добровольский Александр, Балтарусия, кого я пришел, Лукашенко, 30 лет, бет не верно снят администрации не сбудусь, не гаво. А вот скажите мне, а сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
0: Ну,
2: у
0: меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
1: На Двилика, будем у Белуськи, Алта Беларуси,
2: Дмитрий,
1: Интерполос, поешка.
2: Вот, овощи беси кого-то, и все, с Лукашенко, с режиму, 30 лет кого я, елко снят администрация с Будос, не гавя. Ну, ты, ар юс галит супраст, ар юс не супрантат, кас, apsukasi ir apie Tichanovskąją. Kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui. Aš manau, kad iš tų keturių, aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spectarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi. Bet koks paradoksas, tai pasirodo, kuo labiau persikėjo Baltarusiją tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau va šitiem kovotam už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitinsi, negaus pinigėlį.
1: Bet tau, Petra, išvada, nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, ta...
2: Labai panašu.
1: Blue yellow, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
2: gyvensim,
1: jeigu karas pasireiks. Čia negerai?
2: Negerai. Tai lygiai taip pat. Bet kaip yra žiauru, ten žmonės sėdė lageriuose, tikrai baisom sąlygom, o šitie ant to pinigus uždirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti vieną prisiminių atvejį, jeigu galima, vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų paskatyti grįžo į Lietuvą ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė ir irgi panaikino tą statusą, daug metų kovojo Ukrainoje. Ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo berods ar į Kubą, ar į kitą gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spectarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vienas jį tą žmogų pasodino ir dabar man atrodo vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau, kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje, su Rusijos režimu, tai ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, pažiūrėjau, buvo klausimas, aš dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjai bėgt lietuviai, nenorėjai tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjai Lietuvą įsileisti. Taigi sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė, aš va taip šaržuoju, jie turi važiuoti, tai pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys, tai galų gale priėmė jau Lietuvą tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą, bet visus kitus, jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart gražina į frontą. Į Rusiją. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
1: Lyg... Nu, čia ne Lietuva valdžia, Lietuvos tarnybos, nereikia pačią Lietuvą kalbėti.
2: Ir čia, klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų, kaip pasakyti, Lietuvėlė, šitos valdžia, su mūsų saugumo departamentu? Ir, а я вот тебе скажу, помнишь, может, и что...
1: Минуточку, я хочу сейчас напомнить, что передача у нас «Мусу Лайда Китоки Лietuva» студиоя, yra verslininkas politinė prieglobstį turintis Dmitrijus Kinderev iš Baltarusijos, kuris persekiojamas režimu, ir europarlamentaras Petras Gražulis. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejau.
4: Labą dieną, labdienos pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis. Kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu, tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų, šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kuri mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštišku sutikimu, o tai kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiško sutikimo neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykite, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos? Mes žinom, jų tokių daug priimta. Ar tai būtų dėl kalio trašos, ar tai būtų siūlymas už pulką Leningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių siuntinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dmitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai, parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti įsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą, nuo ko jie ir bėga. Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę, kaip Lietuva, kur čia jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, įsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jį nesulauks. Ačiū.
1: Aha, nu, prosto, to pirmai, ta, ta, ta,
2: pragentarų
1: progenderistov, a vtoroji, Lietuvoštov, Lietvija, emigrantov, nu, katorai pribežit opozicionierai, zdės netų zašyti takoj, što ty možeš svobodno zdės priekat į žyti. Потому что выслать ваше уже, наверное, это сейчас в какой стадии для депортации вам? Когда Генори Дмитрий депортует отгали Белоруссия, какая стадия добра?
5: Не должны принять решение о лишении моего статуса до 10 июля.
1: Июня.
5: Июня.
1: Тогда будет решаться.
5: Ну, 10 дней осталось. Да.
1: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
5: Если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд, а если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
2: Ну, Беларусь, обратно.
5: Ну, Беларусь, да.
2: Bet nu, eto, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų ir jis paduos į teismą ir teismas į tenkintų departamento tą prašymą, tai 10 metų neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje ir siunčia jį atgal į Baltarusiją. Nu, lygiai taip pat, lygiai vienas prie vieno, ką padarė su Bileckiu. Vienas prie vieno.
1: Dabar
2: čia jūs truputėlį tokį klausimą uždavė labai įdomų. Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitynių organizuojama. Nežinau, kaip spręsta klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis, čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eterija laida Kitokia Lietuva.
2: Prisimenat, Kestutį, praeito laidoj kalbėjom, kad Lenkijoj, nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoje draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį įstatymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentai, Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, tegu veda į tas jau lytinio švietimo, kaip jie, ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką. Bet tai, tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, tą genderistinę ideologiją. Ir už tai, vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. Jie yra, nu kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio sesija, dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kaip Marijos žemė, kai sako Marijos žemė, o bažnyčio, kai visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar, buvo tikinčių teisėms gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir parašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
1: Bet aš, Petrai, aš turėčiau visai paklausti, kad paaiškiai žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
2: O vis tiek tas pats.
1: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
2: Tą patį daro.
1: Kaip čia dabar ir žmonėm jaustis?
2: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete, ir jis, ten jo kolegos irgi yra ten dėstoma irgi tikyba, ir kas tai sakė, dabar Belgijoje mokytas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokio jisai tikėjimo draudžiama, įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti, maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug va tokia tendencija eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, ten išpropaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančios viena šalia kitos ideologijos.
1: Bet taip, Petrai, tau pasakė teisme, teismo yra nusprendis, taip, kad tik tai bažnyčiai Bibliją galima.
2: Taip, nu taigi Lietuvoje pasakė teisėjas Seninas, kad tik tais, kai sako, šventą raštą negalima niekur, tai kai teisėjimeniai niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų, ir nesako, kad jis tikintis. Taip, bet palaukit. Kristus yra pasakęs, kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūs įsiginsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškiai tada? Jeigu einat šitą ideologiją pataikaujat, ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui Europoje. Jis Trumpas smerkė, kad kovoja su režimu Irano, o Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pasivaizduokit, kas daros. Jis prieš, tegu ten persikėjo tuos krikščionis. Nu, nesuprantama, kas darosi su bažnyčia, nors tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
1: Bažnyčios yra likę pastatai.
2: Pastatai likę, o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčio, skaito šventą raštą ir neduok dieve, visiškai nereaguoja, kas vyksta Lietuvėliai.
1: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Я хочу одну еще тему спросить вам. Ультиматум Зеленского, Лукашенко. Как вы на это реагируете и почему там другой стандарт немножко? Какие-то стандарты, Гаву Лукашенко Зеленский, президент с Украины, посаки, как ты там, ну им там тот бог, что ретранслятор, который перекурился в России, наудовая всякими. Как это...
2: Ну, это ретрансляторы и снял все-таки Лукашенко.
5: Нет, он их отключил.
1: Отключил?
5: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
1: Понял.
5: Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
1: То есть, немножко поведу. Когда Зеленский с Пасаки, как я пати, сещунгс ретрансляторы, это Лукашенко ищунги, ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės statų prie Ukrainos sienos ir kad sustabdytų.
5: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
1: Нет, и две дienas palaukęs išvažiavo pas Putiną, dabar iki neišvažiavo Lukašenka derintis klausimus, ką daryt. Что делать, он не знает.
2: Ну, аж посакysiu, вот галетовишкой, бет я пришкую. Лукашенко очень зависимый от Путина. Там и большие долги, и газ, и нефть получает дешево, и так экономика не такая сильная, и эти санкции не действуют. И некоторые пишут газеты, что может сейчас все-таки отвернуться Путин. От Лукашенко.
1: Лукашенко от Путина?
2: Лукашенко. Нет, Путин от Лукашенко не помогает, не дать нормальной цене эти нефти, газ и так далее. Но пока не видно, наверное, они два дня не что-то решение, какие нашли. Может, вы больше знаете. Так я же посакал, когда бы такая ситуация была бы судетинга. Путина, скайпер посакет, Лукашенко блеке пас Путина, две дня было, кальбею, не сватый спаудой раньше, как гали продать ту лянгвату не тайкит, которую сгаво из Русиос дабар Лукашенко, и нафтой, и дуем, и виделя скола, стори Baltarusija, tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Sako, tokio labai sudėtingo yra situacijoje dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą priims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir, ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Jie nemnaškų buvo tožiai skazal šiandien Lietuvskam.
1: Davidas, klausome Davidą jūsų.
6: Labą dieną.
1: Labai.
6: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertino tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojame visi, kad baltarusių, o mūsų lietuvių.
1: Balionai, kada lietali, mes dumali, su Belarusiai nam puskavit, akazivėse, što ta organizacija Litvė,
5: ну,
1: с этим кадромандом.
5: Ну, если честно, да, это такой, наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии, ну, все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом ваша значит, полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
2: А jūs išversite?
1: Ne, išversite.
2: Aš tai pasakysiu, nu, mes nekartą kalbėjom laidoj, sako, nu viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažkas siunčio kitoj pusėje priima, tai yra bendradarbiavimas ir čia buvo nauda gal ir Baltarusijai, nauda ir Lietuvai ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu ir lyg tai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą, bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, nu, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tačiau mano yra komentaras ir šitas ir gėda, išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro dėl tos hibridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus viskas čia buvo mūsų spectarnybom irgi suderinta, kad tik tais nevažiuotų Kaunas į Ameriką ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą. Tai yra Baltarusija. Iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, tų mušiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratiją yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkime, aš dabar tik kiek dar daugiau žinau informacijos, Kaunas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos prezidentu Lukašenka, bet man atrodo, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti Baltarusiją, kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos. Reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belorus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai, labai naudinga yra Putinui, kad tos tašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą laidoj kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra. Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškoms trašoms sankcijų, tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
1: Vapros ir šiandien. Konstitucionalinį sūt, prezidatel Žalimas, kuris šiandien yra parlamente, ką konsvezant с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимом?
5: Ну, мне как...
1: Там большие деньги. Там тоже получил он денег.
2: 200. Может и больше. Мы столько узнали.
5: Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь, но утверждать непосредственно, что это только из-за него, но я так не могу, потому что это, ну, будет неправда. То есть, ну, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть помогал им. Ну, вот я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
1: И белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги были?
5: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены. Значит,
1: помощи не было?
5: Ну, возможно, он Лебедько консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедько очень сильно вступился за Жалимаса, и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу очень дорогую.
2: В России, представьте, чтобы, когда были выборы, когда было рентгема, и вот эта оппозиция рынка свою правительство или
5: Координационный совет, сейчас когда были выборы у нас 2 месяца назад.
2: Как он называется?
5: Координационный совет.
2: Кайринко координационная тариба, это вадинома оппозиция Белоруссии, то нет до Русиос порталы, исследуйте, Русиос порталы агитабо, как жмонес эйту балсуот.
5: Набрало 2113.
2: Ир Суринко, а жжет кек? Iš 10 milijonų Baltarusijos gyventojų į balsavimą atėjo 2113 žmonių atėjo. Tai nepalaiko niekas ten Cikanovskos, nežiūrint, kad net ir Rusijos propaganda įsijungia, kad tik eikit ir balsuokit. Ну вот я перевел, что не поддерживает никто эту Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
5: Вот сколько на литовском озвучите, сколько голосов со всего населения Беларуси.
2: Но висос Балтарусиос гивентую скайчаус тик 0,3%. 0,3%. Įsivaizduokit, kiek atėjo. Tai dar kartą, 0,03%. Įsivaizduokit, kas yra. Nors sovietinė, nors rusiška propaganda, atėjo galiu dvie kanalai, tože...
5: Два очень самых крутых российских блогера, значит, пропризывали белорусов. Мы были в шоке. Идти голосовать за Тихановскую и ее координационный совет.
1: Мусаки реклама Руси. В России, да, заказали.
5: Ну, у российских блогеров, у российских блогеров. Да, а Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси и по совместительству...
1: Сейчас.
5: И по совместительству идеолог. Идеолог – это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет те, кто против Лукашенко и садит их в тюрьму.
1: Сейчас.
2: Ты же говоришь, после родов...
5: Денис Кучинский.
2: Денис Кучинский.
5: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
2: Директор штаба Литвы. Vadovas Tichanovskos, jo tėvas dirba valstybinėje didelėje įmonėje. Ką kita
1: pridėti?
2: Valstybinė Baltarusijos įmonė, jo tėvas dirba vyriausiu inžinierium ir yra politikas.
5: Ideolog.
2: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Jeśli jo, aš sakau, jeśli tvoju, даже мать переследовал там.
5: Нет,
2: брата переследует.
5: Брат сидит.
2: Посадили его брата. А вот ща, Кучинский, Тихановского, штаба ВАД.
5: Идет на повышение.
2: И давай на поаукшенному порегосе. И вот стевас, дирдамас, вальстибней, Балтарусиос, имони. А вы галите сегодня?
1: Сунус Тихановского с...
2: Йо.
1: Штаба ВАД.
2: Так. O sūnus Cichanovskos štabo vadas. A jūs įsivaizduojate, kas čia
5: darosi? После нашего инцидента в кафе он встречается с главой департамента миграции.
2: Литвы?
5: Вильнюсе, конечно. Да, главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там через два месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались.
2: Ты же говоришь,
5: когда я задал ему вопрос.
2: Кавиней, когда я слушал мне клаусмус, аж ирги тогда бывал, и гирдеял, когда мы с тобой вершинника штаба, когда мы с галесим гришти в Балтарусе, и панашей, и ес, когда гав, и свойздокит, кас ира, о йо тевас ира, nu, dirba valstybiniai Baltarusijoje įmoniai, yra kaip zampalitas, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukštino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, išsiuntinėja Dmitrijų iš Lietuvos.
5: Вот интересно, понимая, что в Беларуси не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то, что спокойно чувствовать себя в стране, а более того, занимать высокую должность в государственном предприятии.
1: Да, у нас передача заканчивается. Бегеся мусулой, да? Ситуация, докмаш, матоси, кас че викста, кодер викста, клаусимас кекенам асменишкой. Пасидомейки тек мусу политикой, тек су гендеристейс, тек вот су токиос, кеп Цикановскос политика, ка еш че даро, кодер токи пенегай диджули скирями. Ир, жинот, кад Цикановска тек мяту, kainavo 35 tūkstančiai eurų mokesčių mokėtų kiekvieną mėnesį jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių. Dabar rinkimai bus ketveri iš eilės, čia dabar bus daug jų. Ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube'e Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti. O mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglobstį turintis Dmitrij Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės. Stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Pirmadienį keliuose Vilniaus miesto mikrorajonuose fiksuotas elektros tiekimo sutrikimas. Kaip matyti, ESO atjungimų žemėlapyje elektros tiekimo sutrikimai šiuo metu fiksuojami Vilniaus naujamiesčio ir senamiesčio rajonuose. ESO informavo, kad naujamiestyje įvyko dviejų kabelių gedimas. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai. Pirmadienio pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretinsodžio. Policijos virtualus patrulis atkreipė gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje, tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkės, visina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio Antakalnio ir kitos. Dienomis visinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos saugimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau, jau tik spalio mėnesį. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Karakase ir Lagvairoje pirmadienį buvo užfiksuotas stiprus pakartotinis pažeminis smūgis. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimo Venesueloje, jau nusinešusi mažiausiai 1450 gyvybių. Jungtinių tautų vertinimu po žemės drebėjimo apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus. Pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad šiandien per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis savo ruoštų sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrūkis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimų, o gazos ruošas išlieka apimtas kraujo praleimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitėj iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje vykstančiam svarbiam viršūnių susitikimui.
1: Sportas.
0: Panevėžio futbolo klubas likusio sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Maroke vykusime pasaulio jauniausiųjų biriuotojų optimistų jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 biriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietų vakariniuose, o dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūnį. Dieną vietomis lis markiai, kai kur gali iškristi kruša. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia publikacija iš portalo lrytas.lt apie gydytojų perspėjimą. Per karščius viena klaida gali kainuoti sveikatą ar net gyvybę. Lietuvą pasiekus kaitrai, tokie orai net... O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia publikacija iš portalo lrytas.lt apie gydytojų perspėjimą. Per karščius viena

0: širdies ir kraujagyslių ligomis. Per karščius dažniausiai galvojame apie saulės smūgį, tačiau daug greičiau prisimename insultą. O būtent aukšta temperatūra, skysčių trūkumas ir delsimas sureaguoti gali tapti labai pavojingų deriniu. Kartais žmogaus gyvybė ar galimybė išlikti savarankiškam lemia visai paprasti dalykai – pakankamai vandens, pavėsis ir laiko paskambinto numeriu 112, sako gydytojas. Pasak jo, esant aukštai temperatūrai, organizmas netenka daugiau skysčių, todėl kraujas tampa tirštesnis, lengviau formuojasi krešuliai, o kartu didėja ir išeminio insulto rizika. Tyrimai rodo, kad jie gali išlikti padidėjusi ne tik karščio dieną, bet ir kelias dienas po jos. Tačiau gera žinia ta, kad didelės dalies rizikų galima išvengti. Gerkite daugiau vandens. Nelaukite, kol pradės kamuoti troškulys. Karštomis dienomis organizmui skysčių reikia nuolat. Didesnį fizinį krūvį planuokite ryte arba vakare. Vidurdienį geriau rinktis pavėsį ar vėsesnės patalpas. Nevartokite vaistų kitaip, nei paskyrė gydytojais. Jei kyla klausimų dėl jų vartojimo per kaitrą, pasitarkite su savo gydytoju. Nepamirškite vyresnių artimųjų. Pasidomėkite, ar jie pakankamai geria vandens, ar namuose nėra per tvanku ir ar nejaučia silpnumo galvos svaigimo ar kitų negalavimų. O apie tai praneša portalas lrytas.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Žemė valstybinė, o gyventojai augina gėlynus, stato pavėsinius. Paaiškino, kas turi pjauti žolę prie daugiabučio. Dažnas daugiabučio kiemas Lietuvoje gyvena pilkojoje zonoje. Sklypas teisiškai nesuformuotas, žemė valstybinė, bet gyventojai daugelį metų ją naudoja kaip savo kiemą. Prižiūri gėlynus, sodina vaismedžius, stato soliukus ar pavėsinius. Ir tada kyla labai praktiškas klausimas. Kas turi pjauti žolę? Atsakymas nėra vienu sakiniu – savivaldybė arba gyventojai. Teisiškai reikia atskirti du dalykus – žemės sklypo teisinį priskirimą daugiabučiai ir pareigą užtikrinti švarą bei tvarką faktiškai naudojamoje teritorijoje. Pabrėžė teisininkė mediatorė Raimonda Joskaudinė. Pirmiausia, jei sklypas nesuformuotas ir neįregistruotas, kaip daugiabučiai priskirtas žemės sklypas, jis savaime netampa daugiabučio bendrojo naudojimo objektu. Pagal daugiabučio gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, bendrojo naudojimo žemės sklypas yra toks sklypas, kuris bendrosios dalinės nusavybės teisė ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais naudojamas ir ar valdomas daugiabučio savininku. Vadinasi, vien tai, kad kiemas visada buvo prie namo, dar nėra pakankamas teisinis pagrindas laikyti jį gyventojų valdomų sklypu. Tačiau, pasak teisininkės, čia atsiranda antrasis sluoksnis. Savivaldybės savo tvarkymo ir švaros taisyklėse gali nustatyti, kad tam tikra teritorija prie pastato laikoma faktiškai naudojama teritorija, kurią turi tvarkyti pastato valdytojas, administratorius, bendrija ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės taisyklėse numato teritoriją iki gretimo suformuotos sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet nedaugiau kaip 20 metrų nuo pastato išorinių atitvarų. Klaipėdos rajonos savivaldybė 2026 metais viešai priminė, kad tokia pareiga gali būti taikoma ir prie daugiabučių, kurių žemės sklypai dar nėra suformuoti, jeigu teritorija suplanuota ar faktiškai naudojama, aiškino jos kūdienė. Teismų praktikoje ši riba taip pat matoma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad švaros ir tvarkos taisyklių tikslas nėra suformuoti žemės sklypą, o užtikrinti tvarką. Todėl pareiga tvarkyti faktiškai naudojamą teritoriją, net jei ji nėra suformuota teritorijų planavimo dokumentais, savaime neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Kitaip tariant, tvarkymo pareiga švaros tikslais dar nėra nuosavybės ar nuomos teisė į žemę. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Atidaryta Rimkų pervaža. Po kelias savaitės trukusio remonto eismas per Rimkų geležinkelio pervažą bus atidarytas numatytų laiku, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Transporto eismas per pervažą atidaromas pirmadienio naktį iš karto po vidurnakčio. Informuojama, kad nuo birželio 29 dienos pirmadienio eismai atidaroma Rimkų geležinkelio pervažą. Užbaigus

0: Monto darbus gyventojai galės vėl naudotis įprastais maršrutais, skelbė savivaldybė. Eismas per pervažą dėl remonto buvo uždarytas birželio 8-ąją, tada planuota, kad ribojimai truks būtent iki birželio 29-os dienos. Nuo pirmadienio gyventojai taip pat negalės naudotis palei pietinį Klaipėdos pakraštį nutiestų privačių kelių, kuriuo įmonė laikinai leido naudotis siekiant išvengti eismo spūsčių, kilusių dėl pervažos remonto. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš užsienio. Apie tai rašo portalas lrt.lt. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. JAV ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekima visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiau Hormūzo sąsiaurio. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigoja leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiūrį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Techninės derybos bus tęsiamos visose supratimo memorandumo srityse, sakė JAV pareigūnas. Kol kas abi šalių susilaikys ir laivai galės laisvai judėti, pridūrė jis, bet nepateikė išsamios informacijos, kada ir kur vyks derybos. Tačiau du JAV pareigūnai ir trečias su tuo susipažinę šaltinis sakė, kad diskusijos bus atnaujintos antradienį Katare. CNN, remdamasi Donaldo Trump administracijos pareigūnų, pranešė, kad abi šalis kol kas susilaikys ir kad jos susitarė antradienį susitikti Dohoje tolesnėms deryboms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnius grasinimus karo veiksmais, jei Irano smūgiai tęsis. Šeštadienį pareiškės, kad Iranas nebeegzistuotų, jei JAV būtų priverstos atnaujinti karą. Praėjus kelioms dienoms, kai buvo pasirašytas Pakistano tarpininkautos susitarimas, kuriuo siekima užbaigti karą, Jungtinės valstijos ir Iranas rengė atakas ir abi kaltino vieną kitą paliaubų pažeidimu. Naujausias konfliktas kilo sekmadienio rytą, kai JAV kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl testinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečio atstovų teigimo, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, Pasdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, informavo Lietuvos kariuomenė. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties elektrinais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptimi darbus bus atvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jo vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. Lietuvoje laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelio pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno teigimo, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta, nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimo nuo šių metų Liepos 1 dienos, įsigaliojant naujiems tarifams, laiku deklaruoti rodmenius užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pastaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia Valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugeliu atveju krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už iki mokyklinukų ir prieš mokyklinukų ugdymo privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų, pranešė vietos savivaldybė. Klaipėdos rajonas savivaldybės teigimo, toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltis rasti išgyvenusiųjų blėstus su kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau narušo po nuolaužas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidentai ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lapkričio mėnesį. Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykė stogelio griuvimas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narimis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnį sveikatos sistemos atsaką. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocido. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyję nuo tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės sritise. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų Europos Sąjungos garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą.

2026 metų pasaulio futbolo čempionate startavo 16-finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiuose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 21, antradienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 27 laipsniai. Vakarėlis galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 21, o antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 26 laipsniai, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 20, o antradienio dieną oras šils iki 24 laipsnių. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Vakarėlis. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai. Protarpiais lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 20, o antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių lynos. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 21, o antradienio dieną 26 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Utenoje šią naktį numatoma 20, antradienį dienojas oras šils iki 28 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 23 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Alytuje šią naktį termometrai rodys 20, o antradienio dieną 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakarėlis. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, antradienio dieną 27 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo pavogta būti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto išrašų. Todėl patirta žalas siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Tiesa, duomenų apsaugos inspekcijos vertinimo per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius sako, kad pastarasis incidentas tik dar kartą įrodo, jog skaitmeninėme amžyje asmeniniai duomenys jo apsauga tampa vienu svarbiausių prioritetų. Vis dėlto jo apsauga vis dar dažnai lieka antrame plane. Tiek organizacijos, tiek pavieniai asmenys neretai neįvertina, kokią vertę turi jų kaupiama informacija. Kaip pažymė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atstovas Antanas Aleknavičius, nors pavieniai didelio masto incidentai sulaukia daugiausia visuomenės dėmesio, iš tikrųjų duomenų nutekėjimai vyksta nuolat, o jų mastas kasmet išlieka itin didelis. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai šiandien pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinama projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsės iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų Nacionalinėje švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyvą, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėjo pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jo, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Karakase ir Lagvairoje pirmadienį buvo užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venesueloje, jau nusinešusi mažiausiai 1450 gyvybių. Jungtinių tautų vertinimu po žemės drebėjimų apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus už 2,3 milijardo eurų. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinis bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis aljansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis. Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui. Problemos susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kuri yra svarbi stiprinant Europos gynybinius pajėgumus.
1: Sportas.
0: Panevėžio futbolo klubas likusio sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Jaunojo NBA krepšininko Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinėje apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošėsi pasaulio čempionato atrankos langui. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytojaus dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakariniame pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose, o dieną daugelyje rajono numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospekto, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karšiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimos sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitas šarvuotas transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečio atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis, o turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdamas spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnį sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietūs, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per kūniją, kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Prie žirėlių gyveno viena mergaitė vardu Beatričė. Jos tėvai neseniai mirė, todėl ji liko gyventi viena. Beatričė buvo labai, labai gera. Darbšti mergaitė, bet to ji buvo nuostabaus grožio. Juodų trumpų plaukų bei juodų akių, o jos veidas atrodė lyg perlais nusėtas ežerėlis. Kai jos tėvai mirė, ji išėjo pasaulį laimės paieškoti. Ėjo ir užklydo į vieną karalystę. Šioje karalystėje ją priėmė dirbti siuvėja. Karalius turėjo sūnų vardu Žora. Žora buvo nepaprasto grožio, plaukai trumpi, juodi, akys rudos, o veidas buvo lyg ežerėlis nusėtas maragdais. Vieną dieną Žora su Beatriče susitiko sode ir iš pirmo žvilgsnio pamilo vienas kitą. Kartą karalius pasikvietė sūnų ir sako: "Mano mielo sūnau, tau jau laikas vesti." "Galiu, kad ir rytoj," atsakė sūnus. "Ar turi išrinktąją?" klausė karalius. "Taip, o kas ji?" "Beatričė." "Tu ruošiesi vesti tą skurdžią siuvėjūkštę?" Ant visos pilies suriaumojo karalius, tačiau sūnus paprieštaravo: "Tėve, aš myliu tik ją vieną ir jokios kitos nevesiu." Tada karalius nesusitvardė ir puolė ant savo sūnaus su kalaviju. Kalavijas įsmigo Žorai į krūtinę ir įskrito ant žemės. Kaip tik tuo metu į menę įėjo siuvėja, nešdama karaliui brangaus šilko audeklą. Siuvėja, pamačiusi princą gulinti ant žemės, puolė prie jo. Princą jie apgaubė audeklų ir nusinešė prie savo gimto ežerėlio. Princas su audeklu jį padėjo ant ežerėlio kranto ir taip gailiai pravirko, jog visas audeklas buvo permirkęs nuo jos ašarų. Kai ji raudojo, viskas, kas buvo aplinkui, taip pat liūdėjo. Ir staiga ėmė liuliuoti ežerėlis. Tada Žora atmerkė akis ir prieš save išvydo raudančią Beatričę. Jis ją apkabino ir švelniai pabučiavo. Jie gyveno laimingai. Susituokė, susilaukė sūnaus, kurio veidas buvo nusėtas deimantais. Todėl sūnų pavadino Deimantu. Na gyva, tokia pasaka. Oi, 2009 metais sukūrė 10-metę Silvija Petkevičiūtė. Vaikai, šiandieną Silvija jau, greičiausiai jau 14 metų. Na, ši pasakėlė buvo labai, kaip jau sakiau, didelės sulaukusi pasisekimo, nes už ją balsavo labai daug klausytojų. Ir dar viena pasakėlė, kurią skubu jums paskaityti, tai, sakyčiau, pamokanti pasakėlė. Ir ją sukūrė Tomas Bieliskas pavadinimu Jonukas ir fejerverkai. Labai rimta pasaka, net nežinau, ar galima sakyti pasaką, ar čia rimtas nutikimas. Paklausykit, vaikai. Vieną žiemos dieną Jonukui mama davė pinigų saldainiams nusipirkti. "Ha, kaip gerai, dabar aš galėsiu nueiti pirkti fejerverkų," džiugavo Jonukas. Sekančią dieną berniukas nuėjo į parduotuvę. Jis paprašė pardavėjo, kad jam parduotų fejerverkų. "Tu dar mažas, berniuk, čia ne žaisliukai," pasakė pardavėjas. Nukabinęs nos, Jonukas linko namo. Jo galvelėje sukosi mintis, kaip įsigyti fejerverkų. Prie namų žaidė vyresni draugai.
1: "Sveiki, bičiuliai, turiu problemėlę. Gal galėtumėte man padėti tą problemėlę išspręsti?"
2: "Kas per problema?" paklausė Petras.
1: "Mane parduoda fejerverkų, sako, aš per mažas."
2: "Duok man pinigų, aš nupirksiu," pasakė Mantas.
0: Kadangi parduotuvė buvo netoli, Mantas greitai parnešė pirkinį. Jonukas nubėgo į netolės esantį miškelį ir pradėjo sprogdinti.
1: "Na va, paskutinis fejerverkas." Jis jį uždegė ir norėjo mesti, bet nespėjo.
0: Petardas sprogo rankoje. Berniukas verkdamas parbėgo namo, jam labai skaudėjo ranką. Vienas pirštas liko be nago, visas galas piršto raudonas. Pamačiusi verkiantį sūnų, mama klausė:
1: "Kodėl verki?"
2: "Nes susisprogdinau rankoje petardą."
1: "Parodyk ranką, štai kokia ji."
0: Mama greitai aprengė ir Jonuką nuvežė į ligoninę. Chirurgas apvyniojo bintu pirštą ir pasakė:
1: "Tau pasisek, nes susisprogdinau rankoje petardą." "Parodyk ranką, štai kokia ji."
2: Mama greitai aprengė ir Jonuką nuvežė į ligoninę.

ir daugiau jų nedarydamas laimingai gyveno. Vakaro pasakaitė.

Kaitė. Apie vištytę ir gaidžiuką pasiklausykit. Buvo senelis ir senutė. Turėjo jie vištytę ir gaidžiuką. Pasiuvo senutė gaidžiukui naujas kelnytes, o vištytė sijonėlį ir išleido abu riešutauti. Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė beginėja aplink ir karkė: kar, kar, kar, mesk ir man bent kekelę. Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę ir išmušė vištytėje kelią. Gaidžiukas ir vėl raško riešutus, o vištytė beginėdama aplink karkė: kar, kar, kar, ir man bent kekelę. Ir vėl, kai tik metė gaidžiukas kekelę ir pataikė vištytėj į kitą kelią. Dabar vištytė parbėgo rėkdama namo ir pasisakė senutei, kad gaidžiukas ją į kelias išmušė. Senutė pradėjo barti gaidžiuką: oi, gaidžiuk, gaidžiuk, kam tu vištytė į kelias išmušiai? O kam lazdynas man kelnytės perplėšė? O lazdynė, lazdynė, kam tu gaidžiukui kelnytės perplėšiai? O kam mane ošką pagraužė? Ošką, ošką, kam tu lazdyną pagraužiai? O kodėl manęs piemuo neganė? Piemenė, piemenė, kodėl tu oškos neganėjai? O kodėl man šeimininkė bandelės nepakepė? Eina senutė pas šeimininkė: šeimininkė, šeimininkė, kodėl tu piemeniui bandelės nepakepėj? O kad kiaulė tešlą surijo. Kiaulė, kiaulė, kam tu tešlą surijai? O kam vilkas mano paršelį nunešė? Vilkė, vilkė, kam tu kiaulės paršelį nunešiai? Mano gerklė negraštų grešta, nekaltų kalta. Pagriebė paskutinį paršelį ir nubėgo į mišką.

Viename kaime gyveno trobelninkas Fiodoras. Stiprumo nestiprus jis buvo, bet užtat labai protingas. Panoro jis tapti galiūnu. Ir kuo aš negaliūnas, galvoja Fiodoras. Negi tik stiprus gali būti galiūnai? Pasidarė jis į drobinę palapinę, balną, vietoj kardo pasiėmė dalkį, sėdo ant savo nusišėrusio kuino ir iškeliavo. Jojo ir prijojo didelį miestą. Žiūri, stovi prie kelio stulpas, o ant jo kabo įvairūs skelbimai. Nieko nelaukdamas, išsiėmė iš kišenės pieštuką ir parašė, kad tokiais metais ir tokį mėnesį girdi, tokia ir tokia diena, keliavo pro šį miestą galiūnas Fiodoras išradingasis. Verčiau iš paskos jo nesivyti, priešais nesutikti, o iš tolo sustoti, nusimti kepurę ir nusilenkti. Prikalė prie stulpo skelbimą ir toliau nujojo. O neilgai trukus jojo šiuo keliu tikras galiūnas, ažuolėnas. Perskaitė į skelbimą ir stebėsi, koksaigi čia naujas galiūnas atsirado jų karalystėj, kad bent gavusi išviltelt. Iš paskos prisivyti draudžiama, priešais sutikti neleidžiama, teks nors iš tolo jam nusilenkti. Ažuolėnas padarė trijų varstų lankstą. Užjojo iš priekio, nusėmė kepurį ir šaukė: Labą dieną, galiūne Fiodorai išradingasis. Noriu tavo jaunesniuoju draugu tapti. Kaip įsakysi man joti, paskui tave ar priešais? Jok paskui, sako Fiodoras išradingasis. Sugrįžo galiūnas atgal ir nujojo paskui jį. Prijojo abu didelę žalią pievą. Fiodoras paleido savo arklę palaikį ganytis, pasistatė palapinę ir griuvo miegoti. Ir ažuolėnas pasistatė savo palapinę tolėliau. Rytą atsikėlė ažuolėnas, ėmė galasti kardą didžiulę būdę. Tai pamatęs ir Fiodoras ėmė savo dalgį į akmenį aštrinti. Kardas galandasi tyliai, čikšt, čikšt, o dalgis dzin, dzin į akmenį. Pavydas suėmė žolėną. Ai, na ir kardas to galiūno, skambėte skamba, manajam tolykijo. Išbuvo jodų pievoje dvi dienas, o trečiąją, sako žolėnas Fiodorui išradingajam. Čia netoliese gyvena trigalvis libinas siaubūnas. Šaukė jis vieną mudviejų kautis, ar tu pats josi, ar mane siūsi? Het, sako Fiodoras išradingasis, terliosios čia su tokiom menkystom, jok tu. Galiūnas susiruošė ir išjojo, o Fiodoras išradingasis atsigulė miegoti. Atjoja žolėnas pas siaubūną. Kas tu, klausė siaubūnas, ar kartais ne Fiodoras išradingasis? Girdėjau apie tave, sako, net skelbimas kabo, kad naujas galiūnas šiai karalystėje atsiradęs. Mato žolėnas, kad siaubūnas labai bijo naujojo galiūno Fiodoro išradingojo ir sako jam, taip, aš ir esu Fiodoras išradingasis. Na kągi, Fiodoro išradingasis, kausimės ar taikysimės? Ne, šėtoninė, taikytis čia jojo pas Fiodoras išradingasis, o kautis. Išsitraukė galiūnas ažalėnas savo aštrį kardą ir nugalėjo slibiną. Dvi galvas į pelkę įminio, trečią parsinešė. Atjojo ir klausė Fiodoro, kur paliepsi dėti slibino galvą? He, mesk į krūmus, mostelio ranka Fiodoras. O tuo tarpu pro na miestą vyko galiūnas Kalnėnas. Pamatė į skelbimą ir nustebo. Štai su kuo būtų gera susitikti. Nujojo jis pėtsakais ir prijojo didelę žalią pievą. Nusilenkė iš tolo Fiodorui išradingajam ir sako, ar nepriimtų manęs galiūne Fiodorui išradingasai į draugus? Gerai, statykis palapinę.
ištempė savo palapinį ir kalnienas. Rytas, sako kalnienas Fedorui išradingajam, atsirado mūsų krašte nelabasis šešiagalvis siaubūnas. Ar tu pats josi su juo kautis, ar mane siūsi? Het, nusispjovė Fedoras, terliosiuose aš mat su tokio menkystom, jok tu. Nujojo kalnienas, nugalėjo slibina šešingalvį ir parnešė galvą Fedorui parodyti. Ir pasklido aplinkui garsas apie galiūną Fedorą išradingąjį, pasiekė gandas apie jį ir devingalvį slibina. Šaukė jis Fedorą į kovą. Jau buvo benorys Fedoras išradingasis ir šį kartą pasiūsti vieną savo jaunesniųjų draugų, bet tie griežtai atsisakė. Mes jau, sako, kovėmės, dabar tavo eilė. O ir siaubūnas, tik tavo jėgoms, mes jokių būdų jo neįveiksim. Nieko nepadarysi, reikia joti. Bet to, argi dera tokiam stipriam galiūnui savo garbę prarasti? Susiruošė Fedoras, užsėdo ant savo kuinelio ir joja. O siaubūnas laukė Fedoro išradingojo, nesulaukė ir pats išėjo pasitikti. Susitiko juodu pusiaukeliai. Pamatė Fedoras devingalvę pabaisą, persigando ir kad dums atgal, o slibinas paskui jį. Išklydo Fedoras iš kelio, atsidūrė šunkelį, o ta šunkelis vedė į pelkę į klampinę. Dūmė jis šunkeliu ir pateko stačiai į tą klampinę, o siaubūnas neapsižiūrėjo ir taip pat ten murktelėjo, vien tik galvas be kyšo. Na, tuomet jau Fedorui buvo lengvas grobės iššoko, o siaubūnas įsmego baloje lyg kelmas. Apsižvalgė Fedoras išradingasis, tai bent įklimpęs slibinas nejuda. Lengva buvo jam jį nugalėti. Ateina į pievą ir šaukia galiūnams: ei, vyručiai, tu eikit į klampinį ir atveskit mano galiūnišką žirgą. Aš ten su nevidonu slibinu kovojau, visas devynias galvas nukapojau. Nuėjo galiūnai klampėje pelkę, žiūri, iš tiesų slibinas nugalėtas. Tai bent stipruolis, sako jie. Neregėta, negirdėta, įgrūdo nevidoną slibiną į klampinę ir visas devynias galvas nukapojo, o su kuo? Ir žiūrėti nėra į ką, ne kardas, o paprastas dalgis ir tiek. Pasibruko kalnienas kuina po pažastim ir nunešė į šeimininkui. Dar didesnė šlovė pasklido apie galiūną Fedorą išradingąjį. Išgirdo apie jį ir pats valdovas Knarkinas. Užsigėdėjai šalia savęs turėti tokį garsų galiūną, įveikusi devingalvį slibiną. Pasiuntė jo pakviesti. Fedoras išradingasis nujojo į rūmus. Valdovas liepė pasiūti jam brangius drabužius, davė rūmose geriausią menę, tarną ir virėją jam priskyrė. Gyvena ten Fedoras kaip inkstas taukuose. Praėjo metai antri, o trečiaisiais išžygiavo prieš karalių Knarkiną piktas ir žiaurus jo kaimynas karalius Grobūnas. Sutelkė jis tokią kariauną, kad nei akimis apriepsi, nei suskaičiuosi. Apsistojo su kariuomenė prie karaliaus Knarkino dvaro ir siunčia jam pranešti: šaukiu tave į mūšį. Išsigando karalius Knarkinas, klausė Fedoro išradingojo: ką daryti? Nugalės mane valdovas Grobūnas? Nenugalės, sako Fedoras išradingasis. Nesijaudink, mielasis, eik miegoti, aš su juo kovosiu. Karalius saldžiai nusižiovavo ir griuvo miegoti. O Fedoras išradingasis įsakė visiems siuvėjams, batsiuviams, dailidėms ir staliams susirinkti į karaliaus dvarą su savo įrankiais. Sugužėjo į karaliaus dvarą visos karalystės meistrai, dailidė su kirviais, siuvėjai su adatomis, staliai su pjūklais, batsiuviai su ylomis. Išėjo Fedoras išradingasis pas meistrus ir sako: per tris dienas padarykit man 7 pulkus medinės kariuomenės. Gerai, sako meistrai, padarysim. Ir ėmėsi darbo. Kai kariuomenė buvo baigta,
Fiodoras išradingasis paliepė: sustatykit visą medinę kariuomenę už miesto. Taip ir buvo padaryta. O tikrąją kariuomenę Fiodoras išradingasis suslėpė krūmuose. Atsibudo rytą karalius Graubūnas, žiūri, stovi prieš jį 7 pulkai karaliaus Knarkino kariuomenės. Vadinasi, metas pradėti kovą. Ištisą dieną šaudė karaliaus Graubūno kareiviai į karaliaus Knarkino kareivius. Visą paraką išdegino, visus šovinius iššaudė, o nieko nenudėjo. Stebisi karalius Graubūnas, ar neužburta kariuomenė išstatė karalius Knarkinas. Tuo tarpu Fiodoras išradingasis įsakė imtis darbo tikrai kariuomeniai. Išbėgo iš krūmų jo kareiviai ir kad jums šaudyti į priešą. Nugalėjo visą Graubūno kariuomenę, o patį Graubūną paėmė nelaisvę ir pas karalių Knarkiną atvedė. Pažadino jį Fiodoras išradingasis ir sako: ką liepsi daryti be laisvį, gerbiamasis? Pasitrynė karalius akis ir mato, stovi priešais jį surištas Graubūnas. Apsidžiaugė Knarkinas, padrasėjo, į patranką jį kiškite, sako, ir iššaukite į tą pusę, iš kur jis atėjo. Taip ir buvo padaryta. Išjojo karalius už miesto, pasižvalgė, visa priešo kariuomenė išguldyta, o jo kareiviai gyvi ir sveiki. Kaip tau tai pasisekė, klausė karalius Fiodorą išradingąjį, juk Graubūnas buvo 3 stipresnis. Aš, sako Fiodoras išradingasis, kovoju ne jėga, o protu. Tuomet karalius Knarkinas paskyrė Fiodorą išradingąjį vyriausiojų savo kariuomenės vadu, o pats nuėjo miegoti. Miegojo jis dabar ramiai, nes joks kaimynas karalius nei nemanė jam skelbti karo.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančius sukčių siunčiamas SMS žinutes. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutes. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino per pus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotas transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečių atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pastaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikės į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus derybams dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospekto, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimos sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotas transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečių atstovų teigimu, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužeisti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrūkis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietūs, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per kūniją, kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077, Kauno kodas 037. Pasakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobsį turintis Lietuvoje Dmitrij Skinderev.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris yra parlamentaras, ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo ant galų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienaip ar kitaip išrinko, tai Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai, ar ir Europos Sąjungoje, demokratina Kinija, demokratina Baltarusija, ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius, ir jie žino, ką daryti. Taigi, Dmitrij, kaip tai papal Lietuvų? Kaip papuolė Lietuvą?
2: В конце 2020 года я приехал сюда, значит, в штаб к Светлане Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановской. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе: помогите, помогите. И на этом все и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
1: На отважал и Летова, Цикановского скветимо, потом помати каща викста, и вен тектай прашим, и докид мум пенегу, подекит от тем белорусам, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje turbūt nesulaukite. Не дождались помощи там в Белоруссии Цикановской?
2: Нет, никакой помощи не дождались, но нужно понимать, что Тихановская и никогда не являлась ни лидером белорусской оппозиции, да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской оппозиции в миграции, мы узнали только когда приехали в Европу.
1: Na, kad Cikanovska nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atsovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Это деятельность помогла белорусской оппозиции или не очень?
2: В Беларуси, что протест в Беларуси, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
1: Режим сильнее сейчас действует против протестантов
2: до сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняло участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных...
2: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цепкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику, Трамп взял телефон, находясь в самолете, это было сразу видно, то есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет, и через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит, а что у тебя там с политзаключенными, давай как-то разговаривать.
1: Ну, было так, как не Цикановская крепость и Америкос Вальджа, о крепость... Как фамилия его?
3: Валерий Цепкало.
2: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, ты поскамбину тесёги Трампы, Трампу поводотове, поводотове спердаю Трампы, Трампа слипдамас и лектува, лектува, поскамбину тесе Лукашенко и посаги, кас там с того, то есть, калинеис политный свикстер.
2: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
1: Наверное, тогда продаю шляйсти и лайсве, то с политным скалинус. А был отбор какой-нибудь, какие там самые опасные для режима? Или там... кого отпускали?
2: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники. Ну, то есть списки американцам подавали. И согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
3: Отпустили Тихановского мужа?
2: Отпустили. Она, кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
1: Ага, ну, пора, то Сарушус, кто эти списки подготовил в Беларуси?
3: Политзаключенные, политные калинеи, порождого, те, которые побегали. Побегали из Балтарусиос, которые гибели Англии, Усини, Литвой, и судали, может, кто Саруша, и крепясь и Трампа, и поголта Саруша поляйду. Аж тик те потиксницу, качоме то Трампо рупещу, и поляйста 570 политинių калинių. Да и это Тихановского вирус, апих курё поляйдима не знал, и не нелабы рупинаси с собой. Vyro paleidimo, va, jinai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma, tai, ką lietuviai buvo išdavę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš va, noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi aš noriu pasakyti jums, va, žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
1: 200 milijonų?
3: Taip, 200.
1: Europos Sąjunga.
3: O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
1: Tai skaitykite... Norite 400
3: taip, taip, milijonų? Taip, 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai tiek ir bus. Tai kas yra svarbiausiai, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20-ais metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, nu tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti. Tai pasirodo, kas yra tie pinigai, kiek jis išsiaiškino, panaudoti yra labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje visur prisipirkęs, ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipiasi į mane, aš kaip Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat, va čia reikia padėkoti, prezidentas, dėl žalimo irgi kreipėsi į prokuratūrą, kad įsiaiškintų, ar jis ten, jo suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums, kad, nu, žinot, kas yra būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjų ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininkai. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą klausimą kelt, aš jau buvau ne viena Rūtos Janutinės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos, aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau, ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. Visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj, parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be bijonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beliackas būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygiai tą patį darote jūs su Sergejum Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie ten privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrijus išvardėjau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta? Mane tai, žinokit, šurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, ta vadin, ir prokuratūra, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta Rusijos spectarnybos ir norėjo pripažinti būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu, Kestutį, prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolė Sadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi, kas čia darosi, kaip čia Lietuvos prokuratūra, teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija. Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienis skyrė nemažai lėšų, Baltarusijos opozicijai per Lietuvą ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, įsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį įstumė iš 10 aukšto, jis nužudomas. Nu, žinoma, po jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skiva kolegai, ar ir tavęs neišmest per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenko spectarnybomis, tuo esu įsitikinęs. Ir dabar va tokia situacija. Ir kas įdomiausiai išplatinau šitą spaudos pareiškimą, pranešimą, kad kreipiausi, kaip minėjau, į Trumpo administraciją, Kaulą, į Lietuvos Amerikos ambasadą, į prezidentą, niekas nei žodžio. Visa žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. Kad tai kas iš to, kad paleidžia, paskui vėl Lukašenka naujus areštuoja. Bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis. Jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano vilių įsitikinimo, saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, dabar šitas migracijos departamentas, akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš mano įsitikinimo, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo, Kusaitė, kuri 12 metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenate? Ta istorija žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu, O atrodo, kad čia va taip tyliai ramai mes bendradarbiavom. Vytautas Pociūnas įsiuntėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti, ir viskas. Ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda į laišmą išmą. Tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cikanovskos atvykimo į Lietuvą, kada Cikanovskaja v Lietuvą priekala, это 25 году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 тысяч евро перед въездом уже это спецслужбы.
3: Вот пусть да. Расскажет, как это все, это интересная серия.
2: Мы, значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
2: А потом
3: что получила деньги.
2: Что получила деньги. Значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос. Я задал вопрос, почему она молчит. Первый вопрос, что она получила деньги. А второй вопрос, за что она получила деньги? Ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... Было колба обе той, когда она не саки, когда она гава из спецтарнибу Лукашенко с 15 тысячу, и когда ищели Дмитрию с клаусима, тогда что было, когда ты...
3: Когда ищели клаусима Рутос Лайдой, и потом было повешено, как она гава на тос пенегу. Пусть он скажет.
1: Как получила? Как это было?
2: Я показал. Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги, ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
2: Она попросила. Угу. Это есть на видео. Я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, то есть в общественном тоже написано, что она признала, что это фигня.
2: В общественном, конечно.
1: Признала она?
2: Да, нет. Она признала после того, когда в Беларуси КГБ слила видео. Она сказала, что я эти деньги получила, это через 5 лет она сказала. И раздала политзаключенным.
3: Политинам калинам сейчас дали, но тейт. Габу, тут кончитай.
2: Да, но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, наверное, не дает так.
3: Я тебе скажу, вот, по-литовски. Но ей дали тодел, тос пенегус, как ишвачуату из Литвос, и сейчас вот тихо, и сейчас вот бендодарбяемо старп Русиос тарнибу и Литвос тарнибу. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir pasibėžė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar darė 2000 eurų. Dimitrijus tožo 2000 dal.
2: 2000 eurų.
3: Da. Ir į drugie mažo dalį tam įdėti.
2: Ne, jie dal toko ją į Lukašenką.
3: Jis darė Lukašenką.
1: Bet jis,
3: no, no, tai neznal, što Lukašenką dal.
2: On dal posle mene.
3: Posle, po jo. O jisai davė po, bet žiūrėkit, kas yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus darė, bet ne šiaip savo. Jinai turėjo viešai pasakyti, kad rinkimai įvyko teisėti ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nesreikuoti eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu, što pos Lietuva jai patrėbovali, što da priznala vybarai. Što ljudim skazala, što ne hodite na ulicu.
2: Она сказала все.
3: Да.
2: Она после этого сказала, люди, остановитесь, расходитесь. Все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву, она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси...
3: Ходите на улицу.
2: Она сказала все
3: да?
2: это. Она после этого сказала, люди, остановитесь, расходитесь. Все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву,

0: kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierė.
1: Baltarusijoje.
0: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
1: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. Ar jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas, spec tarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų. Vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Ja nemnožką raskažu pra Valerijų Cipkalką, ko nieka Lietuvų.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Aš biškui apie Valerijų Cipkalą. Aš jį pažįstu, kad jis buvo kandidatas prezidentus, bet kas įdomiausiai, kad Valerijus Cipkala buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvauti. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos tą liniją. Ne? Jis buvo užsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią Baltarusijoje labai galinga yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką, kaip pareigūnas, tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkit, visą, jis kai kandidatavo, surinko, skolko podpisiai sabral Valerijus Cipkala?
3: Dostatečno, on žabal zaregistrinė kandidatų.
1: Jis buvo užregistruotas kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus. Tada jį pradėjo persikėti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, įsivaizduokit, kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos, kaip jis įtarė, su autobusiukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sekė, prisimenat, jį su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais sustojo kaviniai pavalgyti. Jie atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padavęs į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti, ar jūs įsivaizduojat, kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka ir išlydėjo. Jis negalėjo likti Lietuvoje, buvo Lenkijoje, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotojais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo dar neįsiuntė atgal į Baltarusiją, jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė įdomiai sumašinę, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje Cipkala tada, jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka ranko. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumėm va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir tai kaip vyko? Ir pažiūrėkit, jie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai, nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta vyrėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai, ką, vyrė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja, tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spec tarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spec tarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, o čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras, sveikino, kalbą sakė, ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai, labai daug dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose, tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente, jis buvo premjeras, jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu dar parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos, aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galite atiduoti visą medžiagą, o Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, gėjausi su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie jie veidmainiai? kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės.

0: niekas nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja. Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dmitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos, kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija. Ja, iš šio vat tiebės skažu, pomniš, tai lūšė, znaš, načal nemnoškas šias interesovacija, gdė ti dingi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėt, Londonė, kto ta, eta, vse dingi, gdė ta krūtisa, o Kryžanė Tichanovskai.
1: Деньги европейские и американских налогоплательщиков, которые получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет. Они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
2: Невозможно получить информацию или не понял?
1: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном, это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
2: А ты 300 тысяч евро, которые гавал Тихановской из Европы, из Америки, то она пати ее скирство, без ее жениос, niekam negalėjo niekas panaudoti.
0: Ja, vat, tebe, vat, skažu, tebe, šobat, tai poniela, после переведу. Вот это ты начал сейчас объявлять, что такое, что есть окружение Тихановской. Dabar jisai pradėjo domėtis, kas yra apsutyje ir patarėjai Tichanovskojos. Ir beveik visi dirbo KGB, ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo, jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu, štos šias, katori okruženėje, o 20-м году этой Тихановской, в 20-м году окружения не было ни одного советника, я ее сейчас...
1: Я, когда приехал по просьбе Тихановской сюда, в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда. Хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой, Тихановская хоть как-то смотрелась на этом фоне, это троица, ну то есть, ну три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
2: На, те же люди, которые протестовали, которые тикрай ковою прежде режима, ее Тихановской с аплинкой не было.
0: И давайте помачки.
2: Те же люди, которые мокею еще Литвой присетайкити прежде такую ситуацию, как понадобить пенигус.
0: Норечу, как трупотели исей, аж попрошусь доборушишкой, как трупотели кялята ее апибуденту. Так, слушай, ты можешь пару там или троих немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее?
1: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалимовым в последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него, значит, документ о сотрудничестве с КГБ.
2: Ну, что, Вена, Лебедько, да?
1: Лебедько.
2: Женщина это?
1: Нет, это мужчина, да.
2: Анатолий Лебедько. Когда КГБ, то было с Жалимом дали бендрус проектус.
1: Франок Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, но что мне оставалось делать?
0: Я работал в КГБ.
1: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
2: Это он сказал?
1: Да, это он, это по видео, видео есть.
0: Ага. О, добавь,
1: я это поставил у себя в ТикТоке, ага. Видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел ему, привет передал, значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
2: Na, atėmė žmonės Lukašenkos aplinkoje. Tai čia vienu žodžiu įdomi situacija, aš manau, kad kas nors... Кто не будет разберет это что-то?
1: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет проводил, помогал проводить всем выборы оппозиционной партии против Лукашенко, ни разу не был даже, не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
0: Вот, посмотрите, как это. Та беса пленка лаба ира маргинале. И вернее, жижу, как 30 лет боролся? Как его
1: зовут? Добровольский Александр.
0: Добровольский Александр в Балтарусию ковое при Лукашенко 30 лет, бет ни венос не от администрации не сбудос, не гаво. А вот скажите мне, а сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
1: Ну, у меня...
0: Окей, если бы уже с карту.
1: У меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
2: Ну, велика, будем у Белуськи, алта Беларуси...
0: Ильешко Интерполос.
2: Или Интерполос, паешка.
0: Вот. Овощи беси кого-то, и с Лукашенко, с режиму, 30 лет у кого, и елкос нет администрации с Будос не гавя. Ну, ты, а юс галит супраст, а юс не супрантат, кас... apsukasi ir apie Tichanovskąją. Kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui. Aš manau, kad iš tų keturių, aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spectarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi. Bet koks paradoksas, kai pasirodo, kuo labiau persikėjo Baltarusiją tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau va šitiem kovotojom už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitinsi, negaus pinigėlį.
2: Bet šitau, Petra, nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, ta...
0: Labai panašu.
2: Blue Yellow, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
0: gyvensim,
2: jeigu karas pasireiks. Čia negerai.
0: Negerai. Tai lygiai taip pat. Bet kaip yra žiauru, ten žmonės sėdė lageriuose, tikrai baisom sąlygom, o šitie ant to pinigus uždirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti vieną prisiminimų atvejį, jeigu galima, vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte, ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų pasakyti, grįžo į Lietuvą, ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė, ir irgi panaikino tą statusą, daug metų kovojo Ukrainoje, ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo berods ar į Kubą, ar į kitą gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spectarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vienas jį tą žmogų pasodino ir dabar man tado vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau, kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje su Rusijos režimu, tai ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, pažiūrėjau, buvo klausimas, ir dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjai bėgti lietuviai, nenorėjai tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjai Lietuva įsileisti. Taigi sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė. Aš va taip šaržuoju. Jie turi važiuoti. Tai pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys. Tai galų gale priėmė jau Lietuva tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą. Bet visus kitus. Jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart gražina į frontą. Į Rusiją. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
2: Lyg, nu, čia ne Lietuva valdžia.
0: Valdžios.
2: Tarnybos. Lietuva kalbė.
0: Ir čia, Lietuva. Klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų kaip pasakyt, lietuvėlė, šitos valdžia, su mūsų saugumo departamentu. Ir, a ja, o tebės skažu, pomnišim, može, tai što...
2: Minutočku, ja хочу сейчас напомнить, что передача у нас, мусу лайда китоке Lietuva studijoje, yra verslininkas, politinė prieglupsį turintis Dmitrij Skinderev iš Baltarusijos, kuris persekiojamas režimu ir europarlamentaras Petras Gražulis. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejau.
3: Labą dieną, labdamos pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis, kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu, tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų, šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kurį mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštiškų sutikimų. O tai, kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiškų sutikimų neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykite, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos, mes žinom, jų tokių daug priimta, ar tai būtų Balkalio trašos, ar tai būtų siūlymas užpulti Kaliningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių siuntinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dmitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai. Parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti išsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą, nuo ko jie ir bėga. Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę kaip Lietuva, kur čia jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, išsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jie nesulauks. Ačiū.
2: Aha, nu, vaprosto, to pirmai ta,
0: pragenderistov,
2: pragenderistov, a vtoroji, dėl tavo, što v Lietuvė emigrantov, nu, katorai pribežit opozicionierai, zdės nėtų zašyti takoj, što ty možeš svobodno zdės priekati žyti. Потому что выслать ваше уже, наверное, это сейчас в какой стадии для депортации вам? Когда Геннадий Дмитриевич депортует отгали Белоруссия, какая стадия добра?
4: Не должны принести решение о лишении моего статуса до 10 июля. Июня.
2: И тогда будет решаться.
4: Ну, 10 дней осталось. Да.
2: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
4: А если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд. А если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
0: Ну, Беларусь, обратно.
4: Ну, Беларусь, да.
0: Bet nu, eta, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų ir jis paduos į teismą ir teismas į tenkintų departamento tą prašymą, tai 10 metų neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje ir siunčia jį atgal į Baltarusiją. Nu, lygiai taip pat, vienas prie vieno, ką padarė su Bileckiu. Vienas prie vieno. Va, čia jūs truputėlį tokį klausimą uždavė labai įdomų. Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitinių organizuojami. Nežinau, kaip spręsta klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis, čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Prisimenat, Kestutį, praeito laidoj kalbėjom, kad Lenkijoje, nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoje draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje, liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį įstatymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentai, Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, tegu veda į tas jau lytinio švietimo, kaip jie, ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką. Bet tai, tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, tą genderistinę ideologiją. Ir už tai, vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. Jie yra, nu kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, o universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat, noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio sesija dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kaip Marijos žemė, kai sako Marijos žemė, o bažnyčio, kai visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar, buvo tikinčių teisėms gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir panašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
2: Bet aš dar, Petrai, aš turėčiau visą tai paklausti, kad paaiškiai žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
0: O vis tiek tas pats.
2: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
0: Tą patį daro.
2: Kaip čia dabar ir žmonėm jaustis?
0: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete, ir jis, ten jo kolegos irgi yra ten dėstoma irgi tikyba, ir kas tai sakė, dabar Belgijoje mokytas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokio jisai tikėjimo draudžiama, įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug va tokia tendencija eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, ten išpropaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančio vis viena šalia kitos ideologijos.
2: Bet taip, Petrai, tau pasakė teisme, teismo yra nusprendis, taip. Kad tik tai bažnyčiai Bibliją galima.
0: Taip, nu taigi Lietuvoje pasakė teisėjas Sininas, kad tik tais, kai sako, šventą raštą negalima niekur, tai kai teisėjimėnė niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų, ir nesako, kad jis tikintis. Taip, bet palaukit. Kristus yra pasakęs, kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūs įsiginsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškai tada? Jeigu einat šitą ideologiją pataikaujat, ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui Europoje. Jis Trumpas smerkė, kad kovoja su režimu Irano, o Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pašvizduokit, kas daros. Jis prieš, tegu ten persikėjo tuos krikščionis. Nu, nesuprantama, kas darosi su bažnyčia, nors tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
2: Bažnyčios yra likę pastatai.
0: Pastatai likę, o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčios, skaito šventą raštą ir neduok Dieve, visiškai nereaguoja, kas vyksta lietuvėliai.
2: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Šią temą prasyti vam ultimatum Zelenskovo, Lukašenki. Kak vy na eto reagirujete, почему там другой стандарт немножко? Kad kitas standartas, kad gavo Lukašenka Zelenskis, prezidentas Ukrainos, pasakė, kad jis ten nuims ten tos bokštų retransliatorius, kuris per kurios Rusija naudoja sekimui. Как это...
0: Ну, это ретрансляторы и снял,
4: все-таки. Нет, он их отключил.
0: Отключил.
4: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
2: Понятно.
4: Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
2: То есть, немножко поведу. Когда Зеленский посаки, как я патис, ищунгис ретрансляторис, это Лукашенко ищунги, ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės statų prie Ukrainos sienos, ir kad sustabdytų.
4: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
2: Нет, две дienas palaukęs, išvažiavo pas Putiną, dabar į Kiniją išvažiavo Lukašenko, derintis klausimus, ką daryt. Что делать, он не знает.
0: Ну, аж посакysiu, вот галетовишкой, bet я пришку. Лукашенко очень зависимый от Путина. Там и большие долги, и газ, и нефть получает дешево, и так экономика не такая сильная, и эти санкции не действуют. И некоторые пишут газеты, что может сейчас все-таки отвернуться Путин. От Лукашенко.
2: Лукашенко от Путина?
0: Лукашенко. Нет. Путин от Лукашенко не помогает, не дать нормальной цене эти нефти, газ и так далее. Но пока не видно. Наверное, они два дня не что-то решение, какие нашли. Может, вы больше знаете. Это, конечно, посаков, когда бы такая ситуация была бы судетинга. Путина, скайпер посакет, Лукашенко блеке пас Путина, две дни нас было, кальбею, не сватый спаудой, раньше, когда гали продать ту лингвату не тайкит, курец гаво из Русиос, дабы Лукашенко, и нафтой, и дуем, и дидели скола, стори балтон, Rusija ir tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Tai sako, tokio labai sudėtingo yra situacijoje dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą priims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Jie nemnaškų buvo tožiai skazal, šiandien Lietuvos.
2: Davidas, klausome Davidą jūsų.
6: Labą dieną.
2: Labai.
6: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertino tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojame visi, kad baltarusių, o mūsų lietuvių.
2: Balionai, kada lietali medumalį su Bielarusiai, nam puskavit, akazivėsio, što ta organizacija Litvija,
4: ну,
2: с этим кадромандом.
4: Ну, если честно, да, это такой, наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии, ну, все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом ваша полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
0: А jūs išversite?
2: Ne, išversite.
0: Aš taip pasakysiu, nu, mes nekart kalbėjom laidoj, sako, nu, viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažkas siunčio kitoj pusėj priima, tai yra bendradarbiavimas, ir čia buvo nauda, gal ir Baltarusijai nauda ir Lietuvai, ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu, ir lyg tai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą, bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, nu, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tai čia jau mano yra komentaras, ir šitas ir gėda, išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro, dėl tos hibridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus, viskas čia buvo mūsų spectarnybom irgi suderinta, kad tik tais nevažiuotų Kaulas į Ameriką, ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą, tai yra
2: Baltarusija
0: iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, to mušiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratiją yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkime, aš dabar tik tiek dar daugiau žinau informacijos, Kaunas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos prezidentu Lukašenka, bet man atrodo, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti Baltarusiją. kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos, ir reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belarus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai naudinga yra Putinui, kad tos tašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą laidoj kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra. Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškoms trašoms. Sankcijų tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
2: Vapros ir šiandien konstitucionai sūt prezidatel Žalimas, kuris iš šias yra parlamente, как он связан с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимом?
4: Ну, мне как...
2: Там большие деньги, там тоже получил он деньги.
0: 200, может и больше, мы столько узнали.
4: Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь, но утверждать непосредственно, что это... только из-за него, но я так не могу, потому что это будет неправда. То есть, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть помогал им. Ну вот я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
2: И белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги были?
4: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены. Значит,
2: помощи не было?
4: Ну, возможно, он Лебедько консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедько... очень сильно вступился за Жалимаса, и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу, очень дорогую.
0: Штаб Тихановской... В России, представьте, чтобы, когда были выборы, когда было ренкемой, вот там, то с оппозиции ренко сало... Свое правительство или
4: Координационный совет, сейчас, когда были выборы у нас 2 месяца назад.
0: Как он называется?
4: Координационный совет.
0: Кайринко координационная тариба, это называемая оппозиция Белоруссии, это нет до Руссии порталы, исследуют Руссии порталы, агитабо, как жмонес, эйту балсуот.
4: Набрало 2113.
0: Ир Суринко, а жжет кек? Iš 10 milijonų Baltarusijos gyventojų į balsavimą atėjo tik 2113 žmonių atėjo. Tai nepalaiko niekas ten Tikhanovskos, nežiūrint, kad net ir Rusijos propaganda įsijungia, kad tik eikit ir balsuokit. Ну вот я перевел, что не поддерживает никто Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
4: Вот сколько, на литовском озвучите, сколько голосов со всего населения Беларуси.
0: Но Белоруссиос гивентую скайчаус, тик 0,3%. 0,3%. Įsivaizduokit, kiek atėjo. Tai dar kartą 200... 0,03%. Įsivaizduokit, kas yra. Nors sovietinė, nors rusiška propaganda, atėgaliu, 2 kanalai, tože...
4: Два очень самых крутых российских блогера, значит, пропризывали белорусов. Мы были в шоке. Идти голосовать за Тихановскую и ее Координационный совет.
2: Мусаки реклама Руси. В России заказали.
4: У российских блогеров. Да, а Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси и по совместительству...
2: Сейчас.
4: И по совместительству идеолог. Идеолог — это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет те, кто против Лукашенко и садит их в тюрьму.
2: Сейчас.
0: Ты же после родов...
4: Денис Кучинский.
0: Денис Кучинский.
4: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
0: Директор штаба Литвоя vadovas Tichanovskas, jo tėvas dirba valstybinėje didelėje įmonėje, ką kitą
1: pridėti? Baltarusijos
0: Baltarusijos įmonė, jo tėvas dirba vyriausių inžinierium ir yra politikų.
1: Ideolog.
0: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Jeśli jo, aš sakau, jeśli tvoju, daže mat pereslėdoval tam.
1: Nie,
0: brata pereslėduje.
1: Brat sėdyt.
0: Pasadili jo brata. A vot čia, Kučinci, Tichanovskos štabo vadas.
1: Idėjo to paaukšinė.
0: Ir dabar eina paaukšinimo pareigose. Jo tėvas, dirbdamas valstybiniai Baltarusijos įmonė. Ar jūs galite įsivaizduoti?
2: Sūnus Tichanovskos
0: jo.
2: Štabo vadas.
0: Taip. O sūnus Tichanovskos štabo vadas. А вы сидите, как сейчас дарусь?
2: Ну, апивендент...
1: И он встречается с главой департамента... После нашего инцидента в кафе он встречается с главой департамента...
0: Литвы?
1: Миграции. Миграции.
0: Литвы?
1: Вильнюсе, конечно. Вильнюсе? Да. Главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там через два месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались.
0: Да, ты же говоришь,
1: когда я задал ему вопрос.
0: Кавиней, когда я задал ему вопрос, я же тогда бывал и гирдел, когда мы с тобой вершинника штаба, когда мы галесим грижти в Балтарусе и панашей, и jis, kada gavo, įsivaizduokit, kas yra, o jo tėvas yra, nu, dirba valstybiniai Baltarusijoje įmoniai, yra, kaip zampalitas, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukšino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, išsiuntinėja Dmitrijų iš Lietuvos.
1: Вот интересно, понимая, что в Беларуси не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то что спокойно чувствовать себя в стране, а более того занимать высокую должность в государственном предприятии.
2: Да, у нас передача заканчивается. Бегеся мусулой, да? Ситуация, докмаш, матоси, кас че викста, кодел викста, клаусимас кекенам асменишкой, посидомейки тек мусу политикой, тек су гендеристейс, тек вот су токиос, кеп Цикановскос, politika, ką jis čia daro, kodėl tokie pinigai didžiuliai skiriami ir žinot, kad Tichanovskio tiek metų kainavo 35 tūkstančiai eurų mokesčių mokėtojų kiekvieną mėnesį jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių, dabar rinkimai bus ketveri iš eilės, čia dabar bus daug jų, ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti, o mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglobstį turintis Dmitrij Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.
7: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
8: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančius sukčių siunčiamas SMS žinutes. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutes. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotas transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečio atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pastaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus derybams dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietūs, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnių.